ba ki 10h fukki waxtu ci studio soxna jaara bu so borom poroxan 10h fukki waxtu ci studio soxna mintolo ci Dakar 10h fukki waxtu ci antenne 5 ro réseau DTL ni ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tolbi ak liggey bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ngi de lambete del soir di len nuy bu baax te di len ziarah di len dokkal di len balu wax di len balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo len ñu jéggal dina bu ñu ko santé mom yalla mi ñu bind jëmul ñu katanal ñu tekkel ni fekk ko ci julli ci sangu sangi mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sante serigne touba ñaana ko tedd ci cheikh mahamoudou muntaha mbacke sunu borom yagal ko fulal degeere ko katanal ko tamay ko yéne ayna la mak yéne ak na serigne mam ci liggéey l'islam yépp yalla ko motti nak jamm and ko mbolem bi li tek talibé yi ñaana ko mbolem sunu kilifa gi ne ci rew mi kilifa ni jitu ji ñu ngi ñaan yalla doli soti yermande ak jéggal ci seen kaw ñu ci ay bon ginaaw itam ñu ñaan yalla genn ci lo torof torof ñu dekkmal yoonu tukki ci geej ji wala jeeri ji wala jaaw ji lepp loy wuti meengu suñu diina yalla nako yalla antul ku mu ci ku nekk ñu ngi am bekte fekk la ci la nga nekk di la ziarah bu baaxa baax te di la jox sa waccu waay

0: yasimin wa nasin wa huni masatur.
1: Ok jaay ngeen jeufati kon ay ci jotaay ba door na ni ko bax daan ndo ak yeen rek di beer ju nek 10h japp midi Abdoulaye Samb fegg son Ouma Was ken ci deglu bi jotaay yu khassida wala fal zikru la mbinum gañu bax ni ci anando ak gaay yu neex ba ci buñu xusse ba ci kanam nak ñu na jeen ci telephone bi fi ngeen baxo di jaar rek moy 88 628 1337 fokk na min ngeen ko muy fo xamni tubarakallah ku ci jaar bu ngaan tam sa borom meena def nga ak ci li nga xamni mom modi jotaay inshallah rabbi aje kon bokki ni def moy kon yaatal ba mu yaatu lol ando ak yeen inshallah rabbi dekk mal fukki waxtu ak ñaar ngi nak ci 10h38 minute xamna waxtu wa ngay dem ñu jox Ouma wa bari camara mu nuyo su ko defé inshallah ñu daaji anando ak yeen door li nga xamne mom modi jotaay bi ummu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi sayyid ibrahim lay ziar bu ba
1: mbadda
2: jantum
1: jom selli
2: alhamdullilah
1: alhamdullilah barakallah ñu ngi koy waxe ana wa kër gi ñu ngi koy waxe no fanane ñu ngi koy waxe
2: Nalaton
1: no fanane mba yene ci jamm mba yang ci jamm nuñ koy waxe
2: yo ngay jang jantum
1: yo ngay jang
2: alhamdullilah
1: tabarakallah bismillah
2: jeureu seigne blaye mang lay ziaré bu baakha ba ziar mbolé ni nga xamné ñi déglu sen ci antenne 5 cro à réseau DTL à division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dar ji toll bi liggéey bi dexlu jant bi assemble tiennière radio valeur gfm di bat jamm wotu jamm japlanté wolenté bande yakar way digital ñu yobé ziar bu tedd ci amadou man taxa ñaan yalla déggal ko té katanal ko té may ko wër ba mbolé ni nga xamné nan nako yéné liggéey l'islam yalla nako motalé jamm and ko mbolé julité ak talibé di ñaanal bu ba mbolé kilifa diini kilifa ada yi way di do le ñaanal bu baaxa ba jorin liggey bi bay cheikh mbacke mom serigne ali mu tam yalla digal ko te katinal ko te may ko wër ba mbole li nga xamne nan nako yene liggey l'islam yalla nako motale jamand ko mbole ndi te talibe yi way di do le ñaanal bu baaxa ba mbal mbole wa dawlu yalla sa tir mande jegg sen kaw wa tort yalla sa faal le ni ci ab fete ginaaw yalla genni len fofu way buñ fa genn yalla buñ fa dugga di ñaanal bu baaxa ba mbole ñi nga xamne yonal tu ko ci jeru ji wala ci jawu ji lepp lay wut sima ngo singine yalla nako yalla antol di ziarra bu baakha ba son fatou mbake di tis ak bolen yi nga xamne ñi ci bi daara ji di bay sen war ñi ngi len di ziarra bu ba di ziar mbolen auditeur auditrice animateur animatrice yi nga xamne ñi bay sen réseau DTL way division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol di liggey bi batay ñi ngi ci studio sona jaar bu so borom poroxane way fe bo sen studio sona minatalo ci Dakar route 8 ci liko 94 ci diwanu lugolo division triangulaire de lumière batay daara ji tol bi liggey bari la voix de la paix la solidarité de l'espoir way lepp demé ci ndimbalo ak organisation khadimal mustafa pour la solidarité islamique ziar mbolem baye nga xamne ñu baye xel jamono ji yaay boy soppe wëlëre yi and jamm yu way dekkondo yi xarit yi ñi ngi leen di ziar ñam itam bu baaxa ba kon ñu yaatal ba tay yene ngi ci 95.2 fego sen 88.6 94 ci njambur animation khassaid wala fala zikrullah bindu gañu bax ni kaddu gañu baye ko ci touba way digënté marché gëré dem xalu demal dekk bi tedd bi di tindo di kon ñu yaatal seigne blay ci kanam tuti ngeen mëna jaara ñu ci 88 628 1337
1: ay ci kon umu non rek la jërëjëfël bu baax bokki ñi bayyi xel di ziar nak bu baax serigne daara yi jàngalé ko alquranul karim di leen ziar di leen ndokkel ñaan yalla defal leen tawfiq tax ñu yobé ziar ci loxol serigne basidou sambal quran ñom serigne ousmane diop serigne mbacké lo daara ak ki nga xam mom modi serigne saliw ngir jaamu serigne saliw ak ahmadou baro xumam ahmadou han ak bepp serigne daara bo xamne waxtu tambe ya ngi tewlu sunu kaddu no ngi lay ziar tek ci jank to xasi de ñoom itam ziar leen bu baaxa baaxa di leen ndokkel di leen ñaanal tawfiq ñi xeyna ci bëreub liggéey kay di ñu bayyi xel ñi dess ci kër yi ñi ci marché yi dem bi ak dik bi ñoom ñep ñu ngi leen di sargal bu baaxa ouvrier yi ci chantier yi ñi ci atelier yi ñoom itam di ñu bayyi xel ku mu ci ku nekk ak ci la nga yëngu ya ko xam la ci am solo mo ya ngi ci sam songor ak sa diine di ci am lo suturlo lo yore sang jabot tabarakallah machallah sam ci songor ak sa diine amna solo nu la ci bege bu baakha baax wa internet bi tam seigne mohamoudou cissé fa negi almagne la koy jox nuyo bi mu joxal mako ñu bayyi xel ci www.jantbitv.com wala sunu radio tv.com wala radio boxu radio online Seigne Mohamedou Modou Mbaye Cham ci Milano nang koy bëggé bu baax di ñaan Yalla défal ko tawfiq té défal nako ñuy tam bu baax kudel auditeur yépp nak ni nga waxé ahlu jant bi assemble ci ñeer asdiha o leer gfm ñom ñepp tubarkal la ci yetti wasi ci ni muy triangle bi no ngi leen di sargal bu baax té di leen ñaanal tawfiq ay ci 10h43 minute umi man nañu doralé andalalé ak mbokk inshallah su ko défé itam ni ngeen ko baaxo di xamé rek jotaayu khasside la wala fal zikr bindum gañu baax ni begalen de ci khasside imam borom touba ya
2: kon ni yaatal batay ni ngi ci 95.2 4 fego sen 88.6 94 ci diwanu lugolo batay ni yaatal way di nuy bu baakha ba comme ni ko waxe bolum serigne daara yi jam ko ci khasside ñom itam ni len di sene assalamu alaykum wa rahmatullah serigne basirou sambo alquran serigne cheikh ñaan serigne daara serigne barkelo mu ngi koy ziaara mu itam bu baax bolum serigne daara yi bolum baay yi nga xamni ñu baay xel ci borobu liggey kay mo xam ci marché yi arrêt yi commerçant commerçante ni ci secteur transport bi ñu itam ñu leen di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way ziaara bu baaxa ba baay ay ndjay borom la vitesse 3 mort 5 moy tout Dakar baay alaaji bop mom itam ñu lañ koy ziaara bu baax baay samba ci kër ñang baay alaaji bop ñu koy ziaara bu baax di ziaara bu baaxa ba bay balla jeñ ci konisu dara gor gi ci santé bi ak mbolé ñi nga xamanteni ñu bay xel jamono ji té wéttaliko 88.6 95.2 94 té diwanu Njambur kon batay ñu yaatal dara ji tontu ligé bi ci 88628 la 1337 basiro wayyo wa qalbu tayyibun khaybal balada wa basiro ma ta rafiqi kitabullah wa

0: ayca mi ngok 88 628 1337 bay mam job jeureujeuf ma ngi lay ziar nuyu bay balla jang bay mbey lo hoqa borom berkom lo borom nyaay ba no ngi koy ziar te diko ñaanal tawfiq ñaan suñu kaddu fekk ko ci jambo nuyu tam bu baax serigne jaay juuf mu baax mom nga xamni mom day tewlu jotaay bi ak mamoudou mu serigne manar itam alaji pam dur borom machine wal yeb ma ngi len di beggé ñi ci toli jamono ju tembe ci mbol nek e ciaju yeb tubarkalla di baye xel jotaay bi cantang gërem ñal na len yalla yalla defal len tawfiq gu and ak tay sir te dolu seeni xewal itam tubarkalla yeggale nawet bi ci jamm abdullah hadjouf la ñaanal waye xamna cheikh cisse nak sopem ba mom da koy beggé ak kep ko xamni yaangi beggé abdullah hadjouf na todi kerkeran 88 628 1337 11h-15h ubinn nu ligne bi ku ci jaar nu joko
1: fofre la batay ci 88 ngeen meuna jaar ak 628 1337 di ci beggé bu baax kep ko xamanteni yaangi bayyi xel tay wutaliko jotay bi rawatina serigne cheikh cisse talib serigne sidi mom cheikh abdou khadir mbake bayyi lay mom serigne mom serigne adou mbakh ñi koy ziaré bu baaxa ba ci baghdad bay fallu mang koy ziaré mom tam bu job ci diwanu baghdad lay wëccël ko jotaay bi serigne khadim bay donc kon batay ñu yaatal ci 88 628 1337 bay modou jaxatu fi ci tableau mambala ñi koy ziaré bu baaxa ba ma am tiam mom serigne deri wa daan sobu sonna bitté tiam sonna um meeng bolem wa kër gi sonna may mbay ci jakkay serigne bay ndjay kon ñu yaatal batay réseau dtl daara ji tol bu ligéy bi
0: ba temuy kam ko yuul fofu
1: bismillah assalamu alaykum
2: soxla umi na ngeen fanane
1: jello ziar ba alhamdullilah
2: no len sant bu baax len ñaanal jammal da jammal
1: jere jef aha
2: no ziar cheikh sin cheikh ali bu baax
1: hmm
2: program ya ka taxawayam lol
1: jere jef amin
2: no ziar ci sun bokkum daara ci ndar ñaan
1: hmm
2: daaru naym
1: hmm
2: aliou mbay ciati ndodi
1: neysan
2: non di boy dina ñaanu sun borom defal na jami atna jami
1: allah amin ya rabbi
2: ya cheikh bobu nga and lo lu diglu ful toll
1: hmm
0: tour bi nakala ko ba
2: jazaka la tuddu
0: jazaka foy wote
2: ma ngi wote fi ci mariana 5
0: mariana 5
2: wa ci wote ko seigne abdou samad
0: ah jere jeuf jazaka jere jeuf
2: non len di bigue bu baax
1: hmm
2: ala ya dolli weggi ak man
1: amin amin amin
0: amin
2: ya gal sen taxaway bu baax
0: amin amin
2: bak cheikh amul qadim
0: amin amin
2: baxna
0: jerejeuf jazaka barakallah ha
1: jerejeuf bay bobu jazaka ñing koy gërëm bu baaxa ba diko jaajeufal ci madiana
0: madiana 5 wa madiana 5
1: madiana 5 jerejeuf bay bo ñing koy gërëm momi tam bu baax diko jaajeufal santan gërëm daf koy daal di ñe lambole ñi nga xamantene ñi wéccël ko fofu jotaay bi tay bay xel ay di ci ni bu baaxa ba serigne abdou samane mom serigne fallu ñi koy bëggé bu baaxa ba mamanta jawu ci madiana sona anta sonanta job mang koy beggé momi tam bu ba ya su job sona wang bolé wa kër gi ñi lén di ziaré bu ba mahamadou murtala job fofu lé ci daara ko dous mang koy ziaré bu baaxa ba ya yasim mom serigne manar ahmadou ndjay talib serigne cheikh mom serigne allu ñi koy beggé momi tam bu baaxa ba alaji papp ci bu ndongol serigne cheikh jamon sour bismillah assalamu
3: alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah ñi
3: ziar fa
1: lawmu ñi délo ziar bu ba
3: ñi ziar nakay tay
1: alhamdullilah
3: no len ziar ñi ziar jaay
1: jere jeuf
3: di rafet la jotaaji baaxa baax
1: taxi
3: man la fallu bu seigne fallu fi ci dakar
1: fallu bu seigne fallu ci dakar jere jeuf
3: waaw taxi man ñu waaw ñu len ziar bu baaxa baax
1: jere jeuf seigne fallu
3: di rafet la jotaaji baaxa baaxa
1: jere
0: jeuf
3: yene ñi wéttali dimanche dal
1: ndaysan jere jeuf
3: waaw ñoo ngi leni ziar leen jox wat ci way bu baaxa baax
1: yal neel na
3: ngay mom fonku nañ ko bu baaxa baax kërëm bi mam khadim di def kene ci radio bi
1: hmm
3: té muy wax ni ñi liggéey ci radio wax dëgg yalla taxna fonku nañ ko way dañ nañ ko fonku dal
1: ndaysan jere jeuf
3: waaw diko ñaanal fanu ku ci bu baaxa baax baax xamné ko am jëm la dal
1: sambu sambu du ñay sambu la
3: ñoo ngi raf waaw ñoo ngi raf la jotta bu baaxa baax
1: jere jeuf aha
3: ko may taw mbokk taxi man yi nekk dakar yépp rek
1: jere jeuf aha
3: baxna jere jeuf soxna
1: jere jeuf señ fallu fallu mom señ fallu ah taxi man ci dakar jere jeuf fallu mom serigne fallu ci dakar lay wetti ko jotaay bi di taxi man fofu ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa ba ak mbolé ñi nga xamantene ñi bay xel fofu ci 88.6 serigne assane dieng mom tam ma ngi koy beggé serigne ibrahima diaw ci koloban ma ngi koy ziaré bu baaxa ba serigne assane touré ay ci kassor sonna fatou sar ñom bay aladji bo ñi ngi leen di beggé ya su yame sek ci dakar mom tam ma ngi koy ziaré bu baax serigne ablaye ndjay serviteur serigne ablaye yadd ma ngi koy ziaré bu baaxa ba mariam ngom sama may mom serigne fallou non lañ koy ziaré bu baakha ba kon batay ñu yaatal ñene ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi animation khassaye batay wala fala zikrula bi ñu gañu baax ni khassaye serigne touba sey modou bamba khadim rasoul ñu yaatal batay serigne abdoulaye diouf

0: 88 628 1337 Ouil Fofu.
1: Bismillah, assalamu alaykum.
2: Alaykum salam.
1: Ni ziar ba bay mod.
2: Wa wa ni ngeen dindul.
1: Bismillah.
2: Je ñaanal fa lu ko deug wer.
1: Jere jef amin.
2: Ni ziar seen muntaha mbacke. Ko ñaanal mu yag ci lo ci
1: Allah.
0: Amin.
2: Ko ñaanal bokk talibé yépp.
1: Allah.
2: Ko jige mo ndaw. Ni ziaré bay sambalo ko modi binta. Bay yar ma saam dan tar. Bay Bashiru gay kan mam sambay. Bay Mustafa mbo sanki ba. Bay am di sal ko tan fal. Bay Bashiru gay ko sin fal ko mam sambay. Bay Modou Ndanka deba fal. Bay Mbacke Cissé kan mo ndaw. Bay Ousmane Diaye Lamdou. Wa kat ale yu gore je ma ndaw.
1: Ndaysane.
2: Bay Balla Jang Touba.
1: Bay Balla Jang ha.
2: Mère Sek Maris. Bonne femme au Fadjemu. Soyez Bajan Dakar. C'est une sonde, et ya. C'est une bataille de Job Kazakh Kazakhoffi.
1: Laisan.
2: Bayoun Ken, son conseil nous.
1: Laisan Ken Bayoun Baymoud. Jërëjëf baay ma di gër ci la kër Serigne Lodjo Mouride Sadi ñi koy gërëm bu baaxa baax diko jaajëfal te wéccaliko 94 ci diwaan Njambur Cantang gërëm daf koy daal di ñeel jërëjëf baay Mondou bëgg nañ bu baaxa baax kon ba tay ñu yaatal 95.2 la 88 628 1337 ak Serigne Abdoulaye Seck 11h moins 1 minute.

0: jerejeuf ci koku maneko na ñun jeewrini abdullahi sek jeewrini jeewrini no ngi koy bege bu baakha baax ta diko ñaanal yalla defal ko tawfiq guddal fanam ta moy ko wer barke tu bagdaru salam jerejeuf ababakar mbay diouf abattoir borom jollof ci dekk bañu nan melax ma ngi koy ziar bu baax ci diko jaajeufal di jaajeufal bokk ñi fay deglu jamono ji jaare ko ci internet bi di len ñaanal kenn dalu jam ak salam umu aw 11h fi ko wax tok ben siwna manas nañu dem deli swat han insha allah rabbi ay ci kon ñu dem te ñewat
1: assalamu alaykum bokk yi tele di ber juroom ñetti fan ci rabi'u sani muy wéro rakki gam di ñentel wér ci atum jooni ak ñenti témer ak ñen fuko juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ci wéro septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuko juroom ben juroom ñetti fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub di ber bi li ci tete rak waccandiku moy ko ca wata wala ko ca taggo ñaanu bis bi yow yalla ma ngi muslu ci yow ci ayu lepp lo ma jox ak ayu lepp lo ma xagn allahumma inni a'idun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana't allahumma inni a'idun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana't aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne te bu len melne ñatte xaliko juuyo gannaaw ba len leral ga dikkale ñoña amna ñu mbugal mu reuy suratu ali imran aya temir ak juroom

0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay faj impulsion sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci defay jeex ci doom adam ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër way itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala way en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëy ak ya ca aju nee na daf koy faj daf lay jox kàttan itam waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nag mbokk yi bo ci tuubaak li ko wër mën ngaa dem ci cornisu gédé ci placeu mafal dieye coiffeur mi ngi jàkkaarloo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bu accès rek ci cornisu gédé ci station bi boo laajtee placeu mafal dieye coiffeur wala ci taximan yi daañu la ko wan wala itam nga woo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxuk yàlla ak kàttanam
2: bakun fayakoon la dambe xam xam bi kamam booleg firub alquran agam sëriñ baara
0: yen bokki dekk bu tadi bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penci mi jakarlo ak poste courant bi doore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangalé ay xétu langue yu bari lol dafa santiko daanu fi jangalé anglais ak français ak arab di fi itam jangal xalé yi njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bëri bi le itam dañu fi jàngale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jàngal xalé bi dañu ko itam jàngalalé ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme bi ñu fi jàngalé itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jàngi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jaasé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol dafa santiko rax ci dol itam def ci xale yi mecc ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu mbinu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sak itam ñi bind xale yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi gaaw len yobbu sen njabottu ngir mbokk yi jang ba ëlëk nga bokku ci borom xam xam yi mbokk yi li dal dara gënu ko
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Bokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi.
6: Vous écoutez Djantib FM 95.2, Tchanar FM
7: 88.6,
6: LRK FM 94.6, La Voix de la Paix, de la Solidarité et de

0: di ci ndokkel bu baakha ba serigne sadeh ndjay ndongal sen jeri wa dan diko beggé bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir sunu kaddu fekk ko ci jamm mbollem ko xamni yaangi beggé allah ji bamba jor ci réseau dtl daara ji tolbi ak liggey bi serigne touba ndjay mang ko ci ziar bu baakha baax te diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm ahmadou gueye mom itam ci wa dan yoonu aliya cornichou belal nongi ko ci beggal momi diko ñaanal tawfiq 88 628 13 37 ñu joko bamba jor lañu andal 11h53 bay serigne diop
1: bamba jor way du ci nit ba serigne mbacke diop ci diwan ke sanko fi serigne omar dey la ci yesi misira bismillah
2: assalamu alaykum
1: alaykum salam wa
2: rahmatullah man ablaye ma din ci wat
1: jeri jum sen
2: xarim ke bu xaje ngeen xaje bu ci xaje ngeen xaj xajel ke gi man kay may ci sen ndaw sen koku di and ak mam xarim so soxna nday ka man koy may lu beure beuri man ko man emission mom dama koy top
0: lay kasso waw
2: bax na jere def ñu yann ci jamm
0: jere jeufati jere jeufati ndaysan a ci um
1: jere jeuf sen mi ngi koy gërem bu baaxa baax mo tam du ko jaajeufal bu baax tan tan gërem daf koy daal di mer kon ñu yaatal ba tay réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi

0: dan mbay mang koy beggé bu baakha baakha baakha abdou samane ndjay jeureujeufati bu baakha baakha ben ñing ak ko nga xam mom di fatou diouf ak mbolam yi ñi bayyi xel ci youtube bi gëreem nañu leen umu koku mané ko nak ñun alaaji bamba ndjay han nongi koy gëreem te diko jaajeufal ci wala falu mam jeri wa daan waye tam ci zikaro so wa daan si nongi koy gëreem bu baakha baax kon ñu setti serigne khadim kebe jox abdoulaye sen mi gënni legi han
1: ñu yaatal batay jox ko serigne abdoulaye sen ak mbolam yi nga xam nañu wëccëliko fofu jotta.

0: di ci nuyu serigne cheikh sey ndongal serigne cheikh gay naide metalik mi ngi nonu janno ko radio bi no ngi koy beggé te diko jaajeufal di nuyu serigne cheikh gay naide bu baax waye di zari tam bu baax baax sonna mam jara jaw sama goro ma ngi ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay cheikh mam jara jaw sama goro la
1: waaw serigne cheikh am fo goro mo
0: serigne cheikh gay naide it sama goro la
1: fo goro mo
0: lolu kot la mam jara jaw xamna ci dar
1: baa
0: ah dina leer ah man serigne daro sen jaay gep sama goro la xamoo lolu
1: du jini bu ba serigne fallu ba mom serigne daro sen jaay ñi
0: koy yego ko
1: ah baa na dina leer daa
0: geur serigne mohamadou gueye ndiob sama goro lañ yego lolu yek ko tay
1: bari yek ko
0: waaw
1: na valide rek kon na do la valide nekku luñu wax ci ni rek
0: ay je kon ñu tej
1: bay bay mo ne rocce ko na bobu
0: kan la bay bay lo xaa mom genn na
1: genn na ci bobu ndax xamna yu mu da ngay wax wacc
0: ay je umu dafa melni waxtu yu matna ñu tej
1: jere jere mo ngi lay gërëm bu baax baax di lolu ñi nga xamne ñi doon baye xel ba ñu dooré ba légui ñi nga xamne joon nañ fe jaar ñi nga xamne ñi doon baye xel ñepp gërëm nañ leen bu baaxa baax di leen jaajeufal kon way leen ci top programme réseau DTL daar ji top liggéey bi ba mardi inshallah 14h bi ci yalla ande jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere jeuf umu awo bari camara bari na ngi koy gërëm te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq jaajeufal bokki ñu doon tewlu kon bañu dooré ba légui ci 10h ba jamono ci tambe ñong ci 12h02 gërëm leen ko ñaanal leen kën dalu jamm 14h daari khadim rasoul oustaz mam ball ndion fan yi mom neena ko suba gi mom mom say xawmay yat nga yor xawmay xir wa ya nga labbali rek eh 7h00 japp 7h30 mam ball ñoon ci radio bi kenn musse gis lolu lolu mom ëpp na di tardé waye itam buñ ci joggé inshallah rabbi 16h oustaz mam cheikh lo chamber 18h inshallah rabbi dañu and ak teranga tukki kat señ dambeng oustaz señ dambeng ak señ sidi sey hein ci maroc 20h émission Fatlik Soir Ahmadou Dieng Habib inshallah rabbi 22h Aladji Gora Ndiaye Danan bokki kon jañen jëf des len di way di and ak programme réseau DTL assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak Mustapha Jerejeuf

gani ne ja ya gan xariti qarnu bi cheikh bamba ya dibli bi dor lamburo wutena ki cior serigne bi soom ñu sambor ndeko ñu natal qarnu bi cheikh bamba ya nu mat borom fekko ci aduna morom toño borom toño morom ci ñu ñu toño qarnu bi bur yalla jox na lay miday diwan ba xam nañu saway wajo geram keram du day yaay kerkeran qarnu bi cheikh bamba ya di kerkeran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tudi alquran ya bo dem bo ti qarnu bi def na nga deg bu debi yek da def la mbar mo defi deg keleng mi ub nga bari jek sebul ci mbolam qarnu bi yalla ala jital cha qadim tudal ahmadul qadim jituna adam akidom jituna mbolam qarnu bi yawma ajaba bi bala tubare jumlo wala la bamara ñuna ale notale gori qarnu bi sirub de gom la yone nat cha dokti gor nya ñi sanat ñep ni nut talali baat ken yongul ci qarnu bi mu jall tok cha ganguna ay bur yalla rang koy mi day di wan ba jox ko seni gay kérok la até qarnu bi bila ya bamba dim kalang mo japp seitané welang ba tar ko rendi ci gabong ñibbi ci wax ko qarnu bi qadaltu fil bahr al ayn kab kabona al amin ma'allamin wal amin mo

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكم منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kèn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx wal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل في شيء
1: ناتنجن دجنجا مصول دجنجا تاي خمنا باح بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
2: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi jam jinne moy rab olof mako wé rab peul amna numu koy woyé jola amna numu koy woyé soso amna numu koy woyé waye alcorane karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci dir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa fil bi da fay taf taf fi rab bu nekk ci yow man nay waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man nay waral manam toujours xalaati ñaaw ak xalaati bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak lay tak mu deñ abal la te bu deñe dootul ñëwaat da ngay wax fi nga nekk ci Dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sangu ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bu woté 76 369 27 27 76 369 27 27 sinu rayma nañ deglu rap ni mi def do adama ak ni tuubale rap ñëwaat deer jëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do adama bi ñu continue émission bi waxtaan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi fa mu xote ko wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi fa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga waxal kilifa ci liggey mu war la jox xaliss ndala suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêcher bo do dem wala nga xey sababu bi fièvre lolu ciap mo koy def ciatubut amna ciat lamine amna ciatubut amna ciat lamine amna bu ko defé momit kim nekk ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre xet gemine ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre arthrose ñi amé fièvre nap ñi amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñi amé fièvre infection ñi amé fièvre diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ngi koy jëfëndiko woté ci numéro yi bindal numéro bi ci keuyit wala nga bindiko sa deñ ko sa WhatsApp wala nga ayser ko sa appare manam bu ko défé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi mu 76 369 27 27 binel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxam siti hémorite fièvre bori bakkan yi gënné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi génn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi génn ak bi nek ci biir mom tuab doye interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo leké du gaaw réé sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaara fa ñep do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nek ci biti da waram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak dérèt ak ndox mo wara génn bu gennut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo leké du gaaw réé boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nek ci yow amna yo wara maytu woro jëfëndiko kani woro jëfëndiko pobar woro nan ataya woro jëfëndiko gres woro jëfëndiko soom far woro lek manam lu am pat lu melni biskitum beuri ak ngurum beuri hémorite bi nek ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alkhadu karim faj bu wer dañ abal la tabu dañe dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk mo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di sel bax wa keur cheikh oul foutital itel emission bi di sel bax wa keur seyna limam lay ni itel emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa itel emission bi wa moy sama mbokki ibadu itel emission bi di sel bax sama mbokki chien yi itel emission bi way tamit di sel bax sama mbokki talibi wa keur seyna mustafa wa keur seyna fallu wa keur seyna bar rekdey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousi abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi teul emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju fièvre asthme ku beug faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loss yi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhaban xef senal demul ñaan na ci seigne fallu mbake mousi mortala ñan na ci mo seigne touba seigne mourla mo seigne fallou ñan na ci seigne abdoussane mbake mo seigne soyou ñaan na ci seigne ibrahim aidara atidiani ñaan na ci seigne paté bousine babakar ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mo seigne fallou mo seigne soyou bu ko defé motax galal gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim kou ko jox nga wër ku bëgg faju woté ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci ndakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre bu lal ci yuur do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tangi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci maté wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cine tangay wo day indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakani genn deret mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamne ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamne ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am dom wala jigen jo xam ci day sey manam te jom defeko leg leg man na nek ci ku jigen ki me man na nek ci ku gor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna luñuy bind jox ko jigen ki ak gor ki mu and ak mewum fas bu ngeen ko jëfëndiko am dom muy mo xam ci manam falé gun nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ dom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi ma ngeen wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leralako diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo wéral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lekk légui bala yag nga xifat nga tour ndox legui bala yag nga safa tour ndox nga nan legui bala yag nga marat nga gis ni seram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bagn do ma yeket dara kokou mo diabète type 2 nga xamne bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ma ñaar bu dé pomme man nga jëfëndiko pomme bu wert do jëfëndiko pomme bu rouge yo mi amé diabète type 2 ciep dañ la sa bokay lek bu ci wessu ñent kuddu kokuma diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an ak alcorane karim day deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat kep ko xamna ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nek ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dootul la té xamu noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan kep ko xamna ki manam da nga am place di jaay té jërul té ñi nga nek ñëpp di jaay man na am place ba yak dafa def yak wala rab nek fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñing koy liggéey ci ay alcorane bi woyé wa sin finance bil hajji ya tok ri jalan wala kul damirin ñati na min kul fajin amikhin ñu ko liggéey paré ak yeni andal jox lako place bi day nat day dox bu ko defé yit manam ciar baxtam mbollem daire tel emission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu marakhib daire miftahul muna daire bakir sin saliw daire sop cheikh ahmad yan serif daire wakir cheikh amadou fouti tel emission bi ñom ñep ñu ngi nuy den siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fum tollu bagn yi dey metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def way la manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran siñ mi na ci digine deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bañ bañ way la kuy lek ciéb bi nga xam ci kenn ko tan day am ay xéer xéer yoy day fell bañ momit bañ lu metti metti liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat wala fe kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 26 76 369 27 27 ku bëgg faaju jëlal benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 76 662 18 18 fo mëna nekk ci Dakar rek laciel yentata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi wéy am ñaan ko cm 6 parcelle inter 6 école bi bo faxé di nga gis ben tableau bu bini internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci soxta mu ñaaral kër soxta mu fofu la nek wala nga wota ci numéro bi jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu mu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bib bi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé cm bi école bi école cm parcelle inter 6 bo faxé cm 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di nga gis internat buñu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalok école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaara lu nek sa lox chamoñ fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ku bëgg faaju fièvre nax bi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo ma nekké rek laciel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu neko mu may la ci cm6 école 6 ñaan ko école cm parcelle inter 6 bo faxé ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër giñ karalé giñ taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamoñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamoñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi bindal numéro bi woté muy 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woté ci 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 76 369 27 27.
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
4: Alhamdulillah, Kimaï Khamal Bouerte Dimamahi Khéwal Tibarkib Kimoukhaï Djebel Loudoni Khéwalam. Alhamdulillah, Kimaï Khamal Bouerte Dimamahi xewal ci barkep ki mu xey djebal lu doni xewalam yen gaay diine djegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu wër ta jafelen ma fecc tay ay fas fasam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal yo wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm.

dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gem doli ma fit ti ma gisé la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man bama di yek luma yegul ne luma yek ti ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli way mahfuzi xol ki ma gisé le matam di tew ma te ci pey xol gisé mutal ci lampi xol.

ta xam mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé la matam sedd na ma xam lu rafet ba duma yeer lu lu rafet te duma gis lu lu rafet ki ma gisé la ma taxam may na ma déggok momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la ma taam may na ma déggok momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la ma taam won na ma bopam na mu day yalla ko xam mom la ko may te woluna ni moma day ki ma gisé la ma taxam waxna yenen bi la mu daan may ma wax ko li mu daan momin mu def ma li ma daan ki ma gisé la ma taxam neena yenen bi yow yow may ma na ko yow yow bu ne ko yow mani ko yow ki ma gisé la ma taxam bur yalla may na mo kañam madi hasanam fuma jëm di tarjuman lam ñam ki ma gisé le matam lile du fu kere ci man da fay ngeerum lu war ci man te may geerum ki gën ci man ki ma gisé le mataxam mayami ya na du mu xul ci feel gi rewna suñu xol bu du gi renam suñu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy du ñu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mu juwé fam nu and ak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal taal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedd nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu geureum tahlimun shay'in min daqa'ati ahli al-fadli min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min ahli ash-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidi al-awwalina wal-akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shaykh samba jaram baynana Cheikh Samba Diar mbay neena leer gu yonin bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waaf duggal ci xambiri sangam yow ma

wi waxtu yow lañu fi tin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcca tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot di kula fi fase du say di rubbu ndëm ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te da du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant bu njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis bob du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam a koon gis kile ab kir la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekki kii te xe ne fii ba feete kii may la bu yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngii bu mat jóg le naa di yeyi mat ku jéem a gantu na ni mot diwey te xamtil fu mu jëm adiya bamba ko jago ku def li maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu atee mbiram adiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogoo bayil mu atee mbiram li te xaddiya moo ko moom laaj bëgg a wax te mooy boroom moo ko jagoo du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis béral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam weewaa ngi tey xeeña ka door borom wewaa nge gën a woor ba jaanta gis wa diis di door du tere jaanta bim kanam yëfi ca biir nag ku ko xam na dal ji doy loola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jébbal ko ruuxuk ba kanam faslun fi hukmi lexirati cheikh samba diaara mbay nee na cheikh samba diaara mbay nee na ku faatu yaa fay njëkkateew bun koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des son tuuleem seet leen na ngeen di jébbuloo bii tang tangum ñu jébbuloo gis ñamu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey ma tumtuñam ñi soobu raw ngeen seeni maas ñi bañ na ñooñee seeni maas gaal gaa ngi jug leen ñaari paas ku yeex ba tarde di nga ko xam gaal gaa ngi jug leen ñaani paas ku yeex ba tarde di nga ko xam xam leen na ngeen di ñaane nag gëm ak yaroog torox lu ñag bakkan te muñ sax fa bañ ak balang jamoog ndigal bajam wóolu dëggal ak rafetal njortu teseet paspasi xol loo xàcc loola dal di dal muy fii ba fee na ngeen ko xam moo tax ma wax ni lii ma fas moo gën ci man dawali fas moo gën di fecce ak a fas moo gën di wekke ak a jam danaa weral ci li ma fas tuuti ci xutbu bi ma fas ne moo ma doy te li ma fas doy na du fii moog ca kanam fii du barab faful di kër fas ji ci moom dara du mbir keram gi naaj la kaddu kër lemam di ngañ mooy xorom meddam wi tani di ko biiw baw kat yi siiñ ko di ko yeew di dox di xiiroo ba mu siiw tere bu dee taa dal di dem këru kudul am kër la fee àdduna këru kudul am kër la fee moo tax ma dëddu jublu fee li tax nu jublu fii ma fee foofa la soxla woo ñoñam te tey ma jàngal leen nañuy fasek njullit xëy bàyyi mooy te xam ne jàkkam wadd mooy boroom ci kaangam baa dënam te seede yaari baati seede yi te fa sellal te seede loo ko buur ba doy ba seede ci lu leer ak lu lëndëm te dëddu àdduna te wut sëriñ bu mat sëriñ taata ni yenam tabul tawat benn lu dul ay tawatam te kaaka mooy bamba bu leen dese ba jëm wuti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دي نيو سانت يالا جولي يونتبي صلى الله عليه وسلم نيو مباك ييب زيار لين di len ñaanal di sakku ngeen ñaanal ñu yalla bo ñu sam biñ jittale ci nuyo bi serigne muntaha monsieur mamadou bachir mom la ñuy nuyo kilifa diina ji nuyo serigne cheikh mo serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko defal ko tawfiq banali munal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radiyallahu anhu magala ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed mamoun ñam yalla nako yalla doli leer uyefal su ci kam xaru ka jëna ak mbolam ñam fa fek ak ñako fek bark serigne touba di nuyu serigne afiñu al imam serigne cheikh na bakki abdul wadud serigne bakki abdurrahman serigne sambuso nan lañu ziaré al imam serigne basir diop ñi dem ba njambur di nuyu serigne mohammedan mbacke monsieur mohammedan murtada serigne abdullah fall di setu mam saharama fall serigne murtala mbacke ca ngañax jëm serigne jili mbacke mu serigne mbacke madina ca makk barage di ziaré serigne babacar si mansour diko ñaan la yalla yalla deugereul ko defal ko wër defal ko tawfiq serigne tierno basirou tal kazalika serigne cheikh mah ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yalla def nañu jiti yi cheikh aya ibn cheikh talib ibn cheikh sadbu bay samay ngir ma sayar serigne abdurrahman mbacke mam damlo bay ibrahima lu alhaji mohammed mamou ñang bay maling mbeut alhaji maling beng ak mbolam way dawe mbokk yi ñi ngi fi seen rojo Tiener FM 88.6 Dakar ñi ngi lëkkaloo ak jant ba ci Touba di 95.2 ñi ngi lëkkaloo ak Leer gi FM ci Louga ci 94.6 ñi seen réseau DTL division triangle de lumière daara ji toll bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo mu ciy fegg ak imam ba Habib Gueye ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraqib ñi ngi feggok Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sen ñi ngi lay nuyu bax di la ziaré dañ dem ba Touba di ziar Abdoulaye Samb coordinateur ñom Moustapha Niass imam ñang Al Mahmoud sama Serigne Ahmed Kabe Serigne Cheikh Lo ñi ngi lay nuyu bax di la ziar di la ñaanal nga ñaanal ñu ñi ñam oustaz ñam soxna Fatou soxna Ndey Anta bayu ñu kenn nan lañu ziaré soxna Fatima Mbacké directrice di ko ñaanal yalla yan bi yalla na woyof Alhaji Baye Ayou Ndiaye ñu koy nuyu di ko ziar suñu kilifa la fi ci kër gi Baye Ousmane la wajal ñi wajal ndaw ñi ya Adam Diop soxna Awangom ñi ci dess mako joxe ñay rek inshallah do ko jottal ñepp mbokk yu ñëwaatu yeen seen émission chamber muy am dimanche jot ci waxtu yi lañ ci and ak seen mbokk maam Cheikh Lo ma ci fekko al imam ba habib gay ni yeen nga and ñun ba tay ci jant bi tv inshallah ku fa dem rek na and ak ñun fofu ci emission bi en direct mbokk yi ku ñu yag top mum xamna chamber information actualité mako tanké moy lepp lo xam day jariñ doom adama ñu jël ko andi ko waxtane ko faram faccé ko chamber ko setantal ko ba ku ci nekk man cee jariñu waaye loolu lépp nag dañ koy tënk rek ci alxuraan ak sunna ndax danaay wax lu bari jullit moom lépp lu muy def rek na xam ne alxuraan ak sunna ci la war a tënku bu mu waxee bànneexam bu mu waxee yëgikam bu mu waxee xalaatam boobaa njumte mën naa am waaye bu ñu delloo ci alxuraan rek du ñu am benn njumte
noto yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni bayina len ak ñaar bo lañ ci jappé non deur mukk ñu ne ko lool moy lan mu ni alquran ak sunna ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo bo lañ ñi nga xamné buñu déggé top na mu gëna rafété inshallah dinañ ñëw séti imam bay habib bi xamna tam biñ nekkon ñu buntu bi yaatu dinañ ci gëna ñëwaat inshallah waye ba lañuy ñëw ñu koy faral défé rek ndax mbokk yi dañuy jokk ak ñun dañuy wax seen gis gis ñu yëgal yo xamne xeyna ñun yëguñu ko wala buñ ko yëgé tam xeyna suñu xel agutoon ci andi ko fi waye ñu fatali ñu ko té ñun ak ñom ño bokk daara ji ñun dañuy tok fi rek di ubbi buntu bi waye ku ci nekk mën nga dugg bo ñëwé wax ni nga xamne nonu ko ko jangate am mbokk mo doon wax ni dafa gis ci ay armée lu julit ñu fay tek ay fleur bi wax laaje man ko est ce que armée lu julit la mun ma armée lu julit la haqqan gis na ñu fay def ay fleur xamu ndax dañ koy taral xamu luñ ci jublu niñ ci wax rek moy armée lu julit kenn xamu ci woon ñu jëm ci walu fleur wala walu rafetal xamuñu ko won ci armel ci li diina jangale xeyna jombut bo demé ci ñeneen danañ def lu doñ def lu mel non waye kenn du lañ ci sik na xeyna ñoom lool ñi def amna fuñ ko tek wato diina day wax ni inna diina inda allah alislam diina fa yalla dal moy islam ñun julliti nañ seet lu ñu jangal ñukay def kenen nak jombul amna ci lu mu sukkandiku ba lamuy def amna fum ko tek ken du ko ne woro ko def dedet mom amna fum ko tek bakoy def jombul xamna amna ñi def lool ñu nangul len ko wa ala kulli hal fek ci diina ji ñu nek mi diina islam diina xamul lool dem ci armel defa def ay fleur ngir ya xam nañ ci jublu taral ko ak lu meena doon lolu armel julli kenn xamuko ci wala nga jël dem jël fotom def ko fa ñen ñu dañ koy leral na ngir ku fa ñew xamni fi moy barabam way ñak fa def ak mbokam bu fekke ñor na leen bañ ko dencé ña fa nekkon ñepp ñew xam nañ fa mu nek kenen ku ko xamu tamit bo fu bëgge dem amna ku fa demon xam ko nga and ak mom bo ñew mu war la ko ne la fi la ta ñaan sax fo nek bo ñaan rek yalla nangu rawate na bo ñoon ba ci armée di duggu ñaan ñepp nga ñaanal bo togon sa kër ñaan ñaanal nga ñepp wa imma di jël ay fleur diko def ci armée ba ñi jël fotom diko fa def lool mom jangu ñu ko won ci diine kon fat la rek ni diine mom dafa am yoonam nañu bañ di roy daq wala lu sa xel nek nga def boba ya nga genn cadre diine kon lolou xamuñu ko ci armel xamuñu ñu fay def ay fleur wala ñu fay def fata koko ci diine dal jang nako nun xey nak dañu aggu ci téré ko xamne xeyna yeur nga téré yoy buñ ko andelé re inshallah nañ ci and ak yaw kon damay bo xamne rek diine gëdd biñ ko wara jox ak gëssu biñ ko wara jox dañ ko joxut moto yu bare bare ñukay def diko tuddé diiné fekk du diiné wala kakoy def di nek julit way xamul limi def fan la koy tek bokku nit tamit bo xam tam ben mbokk mom ko ki barki dembe karna wala fan yi li yagut ndax fi ñun dañoo baxoo ci sunu rojo yi émission diiné daan aljuma rek daal lañ ci gëna miin yenen bis yep yenen lañuy tek yenen way aljuma dal lañuy min sunu rajo yi ñi ci ëpp du ñepp nañ ci ëpp mom nañ ci doxal diine way daanaka suba gi lay doon rek suba gi lay doon wala xeyna guddigi way du bis bepp diine lañuy tek suba gi lay doon wala guddigi mbokk mi nak dafa am émission bo xam day am ci ben rajo mi émission diine aljuma jëm koy top way dafa sétlu ay yoon xew xew aduna bu amé émission bu du am lool lañuy tek rawatan lu jëm ci walu football néna kéru aljuma émission bu fa lan am mu am
entrepreneur bu bes bo xamni dafa ñew Sénégal ñu war ko présenter nit ñi ba paré mu wara joxe les sujets yi ñu jël waxtu wo nga xamni émission diiné la won jël ko jox ko ñé bir mi metti ko lol mané bima ko xam mu metti ma lol bima ko laajé mun mo du ben yoon bi mom yag na ko sétlu yag na sétlu ci radio bobu sa yu amé yu melni rek émission diiné du am lol lañ koy remplacer ñu wala na kon diiné gëdd biñ ko ra jox joxuñu ko bis biñ ko wutal sax may bisub aljuma dafa tout rawaté nak bu lénen amé nak mom dañ koy jël diiné ji tek fi dal jël lénen duggal fofu mbokay lool moy woyofal diiné na diiné buñ ko woyofal rek suñu bop lañu woyofal kenen ko yëkëti mbirum mom fekk na mo ne ci nga ñoo jappalé ko dañ ko nak dafa wara nekk sét lamu nekk lamu bok mu yëkëti ko bañ ko soufel kon lol tam mo don lu ko metti bima ko metti na ma lol nakhit japp nañ dal diine amul len lo xamni warna xaw ba lolou ñu dindi ko fa tek ko bis bi mu wara am waxtu mu wara am bu jotté nañ ko tek ndax diine ñepp la fi nekkal way fekke lenen day am jëm ci mbiru aduna ñu dindi émission diine tek fa lolou kon day wone gëdd biñ ko wara jox deug deug defuñu ko te semaine bi juroom ñett fan la ñu sét ci benn bis ñu ni diina manam ben bis ñu jël ci ay waxtu la ay waxtu jaglel ko diina ay waxtu waxtu yoy nak ñu ni mom lañ jaglel diina bu tiaxaan ñe ñi dindi diina bi tek fa tiaxaan kon de ben lol dal mbokk yi ku ci nek warna tiaxlat inshallah kon xamna ñu ñew setu ba habib su bu ci bi rotan

0: mirage dal lañu non dal sila amak non nan na ngeen moytu mirage ñu gëna gaaw yobbu ci sawara moy mirage mu aljadd muy mam
1: waaw mam waar
0: dama koy jang ma fall ci ñoo bokku ni ko jangal waye legui day xamna du mam dong mirage mu ne man na yobbu ci sawara ndax lima gis ni ni mirage lu legui te wara noppi mallu bokku ci condition yi ñoo waru ñoo dogal dañ ko wara baye mirage tax waye mirage kat yi legui dañ leen di jënd dañu sama sëriñ ci am sa ñoo ni ci kër bi mila doon bur bur gu mag bi ñu ñu ko 100000 sëriñ bi neena man ko waaw kay mu tok man ko ah yow li la djublu
1: waaw
0: waaw lo djublu ci 100000 francs dafa mënon mirage nak waaw sëriñ Souhay bu sëriñ Abdoulaye ñoom ñepp bo leen taxaw ndax ñoom la dafa da yoon ci mirage yu doy war yépp waye mirage dal matna taxaw wat bu baax baax
1: waaw jarna baye xel
0: waaw ali salam non nak xam xam li ci jëkëlam néna moy almul almul fraid ni xam xam mirage waaw loolu deug la xam xam da nga
1: wax de bari na
0: ñi sét li ñoo gëna bari ñi mirage dama ci
1: légui ñi sédel ëpp sax légui dañuy sédel rek
0: ah ay ta bok yow ya ko fétul
1: dañuy sédel kenn mirage tuké da rek légui
0: waaw wa ka jëg ñi ngi nuyu bu baax nak
1: yalla nak nuyo bi kéro dafa am ko mo doon wax mom dafa am ko goor ku fi genn aduna baye fi soxna ak ay mbokk yu mbokal baye ñoñ rek la baye leena ñom biñ ñewé ñu wara mirax ñu ni soxna ci sumu nday am man len det mom bayul dom waaw man len bayul dom bu fekkon dafa baye dom xeyna yeen da ngeena min sumu rek
0: waaw
1: da fekke dafa baye dom lay am sumu way fekk dom nek fi robon lay am
0: ñom japp na ni jigen mom du rest 8e
1: waaw ñom loolu lañ japp waaw
0: ni goor bi taxo bu fekke ni dañuy don dañuy mirage jawram goor am robo
1: waaw
0: bu do amul goor day am nitif jëkër
1: waaw
0: non la jabar di taxo bu jëkëram da ñoo mu am sumul bu doom amul mu am robo
1: waaw
0: waaw non la wadd bi
1: yalla kër la la wax de ñu affaire bi jaaxal len lool nak waye bañ démé ci bénn imam koku mando la
0: waaw
1: bañ ko waxé mu len koku limi wax xam nako dé
0: ah dëgg la
1: waaw ma sha Allah xam nga baye bi téré bu matna rahbi ya
0: waaw
1: fama fekk may dox dama ko yar ñaaré
0: é koku manam dafa bokku ci téré ci fan yi nga xam ni
1: waaw
0: bokku na ci Seydou Rahmane Diouk téréel ci walu mirage téréel ko def ko ay son
1: waaw
0: da di koy tassare ndax da bokk ci téré usul ni nga xamni mag ni dañ ko doon jangale
1: waaw
0: wax deug yalla muy téré bu digg do mu bo xamni manam bokk topé ko diko diko nafal samarin mirage na ko bëgg di jang ba man ko
1: waaw
0: doko bayyi bokay bayyi di faté
1: surtout al munasaha sax munasaha man boko do yett nakoy faté
0: eh eh allahu akbar mom tay ñu mom
1: waaw munasaha man boko do xol mom mo dakoy faté légui mom
0: da da ngeen ay tamalen di pratiquer rek
1: waaw loolu ma dama koy def nak man daan ko semaine ba ci nek amna ci bis bo xam damaay def ay tamarin maam di diko man diko jema hal
0: deug la
1: lepp rek ngir bañ ko fatte rek
0: deug la
1: jere baabi ko xam da baabi dinañ ci ñewaan mo do buntu bu yaat la bu am solo
0: baax na
1: inshallah dinañ donte dañuy def buñ defé ñaar dina ba ka ñettel ñu andi tombe mirage wa jangal len ñi doon ci goor ñaata lañu yeb inshallah bëgg na dañ ko ci gëna duggal inshallah
0: baax na inshallah
1: jey ba habi san nañ la baax gëreum nañ la
0: sëriñ
1: ah koku baax tay ñu ngi koy sant baax de ko gëreum mu ne ci am mirage dafa gënna Dakar sax gënna Dakar mën ci boru tayba Dakar waye ma ko ne mën ta ñak re nga dugg ci indi ci ay leral muy buntu bu am solo baax am inshallah dañ ci gëna ñëwaat da li mo dëggal legi kenn mirage atul dañuy sédel rek da miras lu ama am sa lo xamni rawate ni imam borom xam xam yi war nañ ko gis su baax diko taxawé ñañu dem dalen miras ñu leen waxal ba la xam lool la téré jangalé kon ba xabi ñu lay sant baax di la gërem di la ñaanal yalla bi wa khidmati

0: الفخور.
1: wa kon mbokk yi ñoo ko déggenoo mi ba Habib Gueye masàllaa ci leer yi am sa li nga andi na ko rawatina ci tomb njëkk bi njëkk ñëw mooy lenn ci rojo yi ni nga ko waxee daanaka ajjuma rek lañ jël jaglal ko diina ci ay waxtu nag du bis bépp nag waxtu yee ñu ko jagleel am na ñoo xam ba ñoo bëgg diine ñu ngi déglu lu mel ni Cheynère chaque jour ñu ngi déglu Lamfal ñu ngi déglu Océan FM ñu ngi xam ñoom xam nañ ne daanaka ci lool rek la ñuy wax waaye tamit borom xam-xam yeex foofu ay borom xam-xam lañu di wax diine ju leer di ñu mën a jariñoo ñoom tamit ajjuma ci waxtu yooyu dañuy dem di leen déglu ndax ku bëgg xam-xam moom koo dégg muy wax xam-xam rek da nga koy déglu léegi ñooñu di déglu ñooñu bis bi bu jotee ñu ne kay tey dañuy joxe jour yi nga xam ñoom lañu convoqué équipe nationale dañuy présenté entraîneur bi daal di dindi émission diine ba dugal fa leneen ñooñu waxtu woowu dañuy wéet te dina am leen metti nag ndax it koo xam ni sa àjjuma waxtu sàngam yaa ngi déglu sa soppe muy borom xam-xam caaxaan am rek ñu dindi ko indi fa loolu day mel ni yëg-yëg biñ ci war am dëgg-dëgg amuñu ko ak loolu nañ ci mën a fay nag d' accord rajo commercial la dañ nañ ci fay duñ nañ ci fay man loolu leeruma waaye dama bëgg wax ne doonte dañ doon fay émission boobu nga bàyyil ko fa auditeur yooyu ak auditrice yi ndax ñaar na ba bu waxtu jotee loolu rek la ñuy déglu kon ñoom duñu am lu leen neex ñi nga xam tam ñoo koy def duñu am lu leen neex waaye mënuñ ci dara ndax dañ leen a jël ñu fay liggéey ñu leen di fay kon ki nga xam ne moo leen ñili bu nee waxtu yi dama ko jël def falee mënuñ ci dara doonte du leen neex mënuñ ci dara auditeur tamit du ko neex waaye mënu ci dara ba léegi day wane diine rek gidd biñ ko war a jox dëgg-dëgg des na te ni ko Baye Habib waxee rawatina mën naa am borom rajo ba wala borom sit ba jullit la waaye wax dëgg yàlla nañ ci xalaataat bu baax a baax xam ne jullit daal jiddit rek la mën a doon am na ci rajo boo xam ñu xam nañ ko noonu weeru koor sax yenn rajo yi dinañ jéem a changé seen programme tuuti dinañ ko changé def ay tafsir alqouran di indi ay waxtaan nang nañ ko changé waaye ñoom déedéet waxtu wañ daan def musique bu dañ koy def seen programme dara changé du ma ci dégg sax diine man du ma ko ci dégg rajo boobu te rajo bi siiw la ñëpp a koy déglu wala ñu ëpp dañ koy déglu man weeru koor du ma dégg ñoom ñu def tafsir du ma dégg ñu sens seen programme indi benn borom xam-xam muy wax ci koor wax ci njariñu koor di yàq koor mësuma ko dégg ci rajo bi daal rajo bi mësuma ko dégg kon kooku moom weeru koor rek ñàkk weeru koor la yemale moom daal diine mel na ni bokkul ci programme am waaye sañ na ko sañ na ko ndax xëy na day wut xaalis sañ na ko waaye daal rajo bi nga xam daal day jàngale diine semaine ne wut ci benn bis jagleel ko ko semaine boobu du bis bépp waaye ay waxtu la ko jagleel nañ jéem a sàmmante waxtu yooyu mbokk yi waaye ndax loolu ngay indi muy équipe nationale wala moo xam làmbal moo xam nu mu mën a doon am na ñu mu saf am na ñu mu saf noonu mu amee ñu mu saf nag jiine ji noonu la amee ñu mu saf it bañ koy déglu kon nañ leen a bàyyi xel ñaareel li ñu wax léegi ay arméel di nga Baye Habib li mu wax am na ñoo xam sa dem nañ sax ba dañuy ànd ak ñoom dem ba ci armeel ya dañuy gis léegi sax koo xam bokk nañ diine mu génn àdduna nga dégg ñu koy ñaanal ci rajo yi de yàlla na ko yàlla xaraaja la te ki koy ñaanal jullit la kon kooku mën naa am dese naa xam diineem wala mu am complexe kon buñ demee ba ji armeel la jullit ñuy jël ay fleur di ko fa def wala ñu jël ay photom di ko fa def ñàkk nañoo gëstu suñu diine kon mbokk yi nañu gëstu diine dégg borom xam-xam yi borom xam-xam tamit nañuy wax ci yu sew sewaan yooyu bu leen ko xeeb nañ ci wax ngir ñu xamul xam ku xam nag lànk def li nga bëgg a def kooku yow la concerné nañ ci góorgóoru baax mbokk yi bu ko defee incha allah borom bi subhanahu wa taala nañ defal tawfiq dafañ defal tay siir ñu góorgóoru baax a baax kon ñaar yooyu ubbee woon nañ ko ngir mbokk yi surtout mbokk yi nga xam ñooñ ko wax kon ñor na leen ñu am ci seetlu moo tax ñu wax nako xeyna jombul buñu ubbé téléphone bi ñom dañu dugg léral donte sax duñ ni ñun ñoko wax waye nañ ci am gisine gën ci am geneen léral go xam dañ ko yok wa ba ñu lér ngay ñepp man ko jari ndax armel tam dafa jara warmal ñako bay xabi waxé dañu bëgg ñu yëkëti ko bañ ko marmaral marmaral mo ñu masé lako bo fo rombé do xamné fi am néw fi nek dañu bëgg ñu jéggenal lañ ko nga yëkëti ko bako fa romb xamné armel la bu ko jubé mu taxaw ñaanal leen daal di jall jox leen warma won ci biir armel da nga leen jox warma rawata ni ñi dem ci barabi di ziaré ji bañ di jaar ci kaw armel yi ngay gis ko am doy jéggi ci kaw armel yi mu nekk armel yi ñu organ nañ ko sul yoon bo ñe yoon waangi ci ngay jaar bo ñe ba ki nga bëgg ñaanal nga aggu suuf ñaanal ko bo xamul fu mu nekk fo tok ci biir armel ñaanal ko baxna way di dox ci kaw armel bekk ñaar nga gis sax ñi défar armel diko bayaat ba bañ koy défarat nga gis ku dëgg ci armel patax koy gis kon ñi gëna warmal ñafa tudd ay nit lañu yalla def ñu jitu ji fofu barab buñu wara def warmal buñ fa duggé nañu and ak dal and ak tay fay téléphone yi bañ dafa nek di waxtaan melni ku nek ci kër di xaqataay di yuxu dedet dem nañ sa ba légui sax buñuy denc neew wala yoy sax da ngay gis légui dañuy yori portable di sonne bu sonne ñun la may manki cimetière mo gennet na la wo nañuy bayyi xel ñu teud warmal leen kon mbokk yi dañuy and ak Aliou Ndiay ñu noddu daari jox bor bi li nga xamne moko mom daari ñaar inshallah Bilal tafaddal mashkura
0: ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel cheikh abdul khadim mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasi tewlu ko bismillah

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفلح
1: الفائزون. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gé FM di baati jam, japplanté ak wolenté gu and ak yakkar.
2: Yow heure bo ñëw rek enregistré lañ la bu nombre bi la jitu jallé après yow nga topasi ñom non lañ doon def ñi jëk ñew toujours ñoy jallam ñi jëk ñew buñu jallé rek nga dem manam comme ko nga xamantene def la fi jitu ben fan wala ñaari fan boko fekk nga nek fi juroom fan juroom ben fan mom mu dem yo xamna ñaari fan boko ségué da ngay topasi ginaaw légui nak ñu jël ñu fofu ñu na ñu man Real lañ ñu wax fa lañ jëm buñu wacce Real
3: Madrid
2: ñu wacce Madrid après fofu ñu yaba ñu ci auto yobuñu ben dekk bu ñaan Alicante
3: Alicante
2: Valencia fofu lañu jëk dalal ci ben hôtel ñu nekk fofu bo manam ñaari wéri di maaja mat ñu yëkëti waat ñu Alicante yobuñu Gordomar ñu nekk Gordomar man après man bima nekk hôtel bu Gordomar nak Basiaga man kima dalal fi ni fima nek ni tay ci Espagne bay wax ni
3: wa fiñ la fekk ni fi nga nek ma fatali ne ñoo ngi fi tok ak mom di waxtaan ak mom xamna da ngeen deg bruit bi ndax dañoo genné émission tiranga tukki kat fekk ko fi ci diwanu Pamplona di wax ak mom wa ki la dalal fi
2: wa kima dalal fi tam la tuddu ma mom xamantaw ñu won mais yalla mo ñu bolé fi ñu am fu ñam ay soxna man sama soxna a soxnam ay magax rek lañu tamam dafa nek soxnam après sama soxna nak na rakam bi sama jëkkeur mu ngi fofu mais amagul fu mu dem ba lay mu ngi ci hôtel yi ñom sa lañ ma wowe ñom sax ñoma wo téléphone mo wuyu waxa ñom mu na man la dam jëkkeuri ami mu na waan ami mu ngi ci jam mu na waaw ñu waxtaan mu na mbay mom wo na mu yaangi fofu bu fekkay da yow da nga bëgg genn pour ñew man Pamplona la nek su fekkay pare nga pour ñew nga ñew mu na ko waaw ñun dafa am ay walu keer dañuy topoto mom lay xaar mais biñu toge di xaar walu keer yi dara avancer muy walu asile ma xamna li sa biñu toge ni du gaaw soti c'est là man comme amako ma dalal xaar ma tak sama bagage dem Pamplona moy sama ñew Pamplona ni
3: mais boy ñew da ngay aviser ñoo ñu ne len amna fumay dem
2: quoi waaw ñom sax ñolay laaj ñom ñolal naan ko am fo dem waxal ñu dagal le billet bu fi nga jëm ñu jox la xaaliss mom bu fekk da nga wara genné fofu ñom ñolay dagal ticket jolla sey lepp bamu mat yekkato 75 euros jolla pour agent de poste ñom non lañ ñu def
3: lool ci nonu nga ñëwé dal
2: wa ci non la ñëw
3: wa bu ko défé ñu gattal kon tay lan ngay wax wa teungé ci wa Sénégal gi lay dégglu tay ci 88.6 Dakar
2: ah ma ngi leen di ziar di leen nuyu ñom ñep digënté tingaj ba barñ suma lumière rek damay jom ma ngi nuyu
3: ñep wa barñ sax la
2: wax wa barñ ñep ma ngi ziar ñep man barñ la dëkk cité ma ngi tudde Maguette Gueye barñ cité ñu bari xam nañ ma fofu ñu bari xam nañ ma ci geej gi ndax man 85 ba légui ma ngi ci geej gi
3: 85 commencé dem
2: geej waaw man dem bi mo ké samam jangal samam hel neexul won touti ma sanni jang mi fele dugg ci geej gi sama carrière gep dama ko dem geej
3: deug la
2: légui nak ñun suñu gal gi nga xamantene ci lañ doon liggéey bi mu wéré ñew fi man ci la né comme ñun am nañ occasion suñu gal day ñew man dama dugg ci gal gi pour ñew fi
3: lool mom mo la fi andi
2: lool mom fi andi wa
3: kon ñi ngi lay jërëjëfël bu baaxa
2: baax ba ma ngi jërëjëfël ñu may dogglo ñepp di len jox sen waccu way kep ku ko dogglu rek nga xam na né lu su baax yalla la lu su joom man la
3: jërëjëf
2: waaw nit matul waaw
3: jërëjëf ñi ñuy dégg lu Moustapha Coly mu nekkon dam ku mbeugé fi ci Espagne.

0: ci aadama commencé di seetlu di ko seetlu ba benn bis rek bi yitte jooju noppee si aadama daal di tàggoo daal di wax Serigne ngig na ko dama bëgg ànd ak Ahmadou Mbacke mi dem ci daara jëm ne woon waaw kon dunduk si aadama wala judduk si aadama comme ni ma la waxee noonu la tàmbalee am njàngam noonu la tàmbalee ba ni mu ñëwee ci Serigne ngig moom ba ni mu fi gisee bu njëkk boo xam ne gisee na ko ak Serigne Touba te Serigne moom ak Serigne yónni woon ko foofa waaw.
1: Ca jërëjëf Serigne Modou macha allah yaakaar naa ne tàmbali bi am na solo ci jàmbare jo Cheikh Adama ndax loolu xam naa bett moon ci moom ci askan woowu yi nga xam ne fa la bokk muy askanu naka jëkk ñu daan dund alxuraan ak diine loolu am na solo waaye man xame naa ci loo xam ne tey ji laa ko mas a xam muy waa jërëmu jigéen mooy foofu mbokk ci yol ma xam ne ñun foofee la suñ ñëpp suñu mbokk la ñu doon muy diggante yol ma gaañax ak ndogal ay ngoob yooyu yëpp amu naa bàyyi bu dëkk yàlla ma ñu wax bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm gore moom ngoog ñun ñëpp ay mbokk lañ gore ndeysaan kon loolu rek moo tax waxtaanee mag ñi ak askan wi am ci solo lool.
0: Jëngeen yooyu daal nañ ko ñooy nijaay ay
1: shahada. Ñooy nijaay ay shahada la ndeysaan loolu de yéemi na moom ndeysaan gore mu ngoog kon shahada ma dafa mel ne mbokk yi ñoo ko dégg dafa mel ne shahada ma mel ne wàcc na wàccaay wi mel ne dëgër na waaye dafa mel ne tawfiix ji ak bunt bi mu ubbi mooy foofee ak xarañam bi mu tasee say Cheikh Nabdou Khadim foofee ca ngeek gis nga nit day ñaw moom bëgg na doon ñaw di yëddu lu baax du ñooñu xam ne kii ko dafa mel ne suñ borom teel na ko ubbil ci Cheikh Nabdou Khadim man gisanteeg moom foofu daa mel ne kon poñ bi ci topp yaakaar naa suñ Modou mooy ginnaaw ba mu jaaree foofu fépp nag dafa mel tamit relation ak sa Ibrahima Sarr Ndiaye mel ne feeñ na foofa dafa mel ne moom daal am na lu bari luy ubbi ko ci kanamam yoo xam ne yëpp ay tafixi suñ borom lay doon ba mu egg foofee ca ngéeg Fall dafa fekk ci xam ne may googu mu leen may nopp ba xam ne kii am na lu ko suñ borom lu bokkut ak nit ñi loolu daa mel tamit lu am solo kon ak seetloom ak ñaw ak yitte jum am ci lu baax moo ko may loolu lépp ak yitteem teel a farlu ci yitte lu ci fàggu lu baax kon dafa mel ne kon foofu nag li ci topp mooy gis nañ askan wi ñëw na waaye am njàngam ak wàccaay wi dëgër na lool muy li mu war a xam lépp xam na ko waaye nag sàkku na ànd ak ku teddi ki Cheikh Khadim dafa mel ne kon dégg ma Serigne Touba daa mel ne kon foofu la tàmbalee.
0: Tàmbalee waaw foofu la tàmbalee waaw dëgg la loolu rek moo ci am solo ndax dégg ma Serigne bi foofu la tàmbalee te loolu li ko may rek mooy bëgg xam-xamam ak di ko saytu ndax li yonte bi alayhi salaatu wasalaam waxoon sàkku xam-xam farata ci bépp julit bu góor wala bu jigéen. Moo waral ñoom seen dund gi yëpp ci xam-xam ko teg ndax xam-xam mooy ubbi mboolem bunt fànn yu baax yëpp bunt boobu nag muy Serigne Touba ci la bokk bi yàlla dogal ndax alxuraan moo wax sax ne ñi nga xam ne am na xam-xam wala ñi nga xam ne dañuy jàng te duñ ko jëfee ñu ngi baamu sa fa téere ñooyam kon jëfe ko ak bëgg ko moo waral mu tàmbalee foofa bi yàlla dogalee nag mu tàggoo sëñ bi da koo wax na ko waaw kon mën ngaa ànd ak moom te jàppale ko ci yi mu nekk li mu yor ak ñeneen ñu mu àndaloon waaye dañuy wax yéen bu ngeen demee ma ngeen a dellu si waaye moom ginnaaw dafay des ngeen bàyyi ko moom mu des.
1: Mu toog
0: yàlla dogal nag mu daal di ànd ak Serigne Touba radiallahu anhu daal di ñëw ci kër Serigne Mamour ante Serigne ca Daara Dia daal fay continuer am njàngam lam doon jàng mu continuer di ko jàng Serigne bi di ko nekk ak moom muy wooye Serigne bi sama doomi Serigne te booba yoon yu sosoogu ndax Serigne Mourane Serigne mi ngi fi
1: woon
0: Serigne Touba di ko wooye sama taalibe
1: ca
0: yàlla dogal 1300 ans ca ba Serigne Mourane Serigne wàccee ab liggéey ca déwén sa Serigne bi doon na tourné yu gàtt yoo xam ne tourné yooyu bokk na ci mu àndoon ak moom ndax ngeeg googu Serigne bi delluwaatoon na fa bi mu doon dem doon tukki génn ànd fa ak moom ñëwaat ndar génn wàcc fa moom Cheikh Adama ndar na suut ñu tàggee ko Serigne ngéeg mu yebal Cheikh Adama foofu ca njaal ma ak kan fa yebaloon muy waajuru Serigne ay fàtte tur yi Serigne Dame Diouf la mu dëkk Diourbel
1: waa
0: mu ànd ak moom ñu def la ñuy def foofa
1: la
0: digal Serigne Mbacke Diouf wala Serigne waaw Serigne Dame ba defee li ñuy def foofa ba noppi bi Serigne bi ñëwee daal fay topp jaalewaat fa yàlla dogal nag daal di dir si wàcc Daara ji daal di yor Daara ji nag ndax sëñ bi bi moo si ma seen nerwee tourné tourné bu gàtt daal di si waat. Benn bis nag wax nañ ne muy waxtu bisu ajjuma di waxtu yor yor comme ni siiwe ci lépp rek sëñ bi jàngale bu jàng mu daal di génn daal di wax waxam ju rëy
1: jëj.
0: Rabi asaabaka bi xima wala turaay bi dal faqat comme ni mu ko waxee daal di wax ne képp koo xam ne jàng rek rëy mooy li lay tile woon mën ngaa am feneen foo ko defee. Waaye képp koo xam ne ñun Ahmadou li bëgg nga bëgg muy egg ci yàlla sëkk mën ngaa daal di jaayante. Xanaa kon suñu Ahmadou day doy sëkk
2: rëy dinaa si xaaral ma xam ko fekk fay
0: duwaa mu mën a dem wuti xam ko waaw. Waaye teel a ñaw nga waxoon léegi ñaw gim ñaw ak mën a seetlu gi mën a seetlu ñëpp ak bëgg gi bëgg lu baax loola waral rek mu daal di jóg ci changé. Ndax sëñ Mouhamadou Loum Diop dagan daa wax ne ba ko sëriñ tubaab waxee rek ña ëpp ca mbooloo ma danoo dem am des ñu niw ñu niw ñoo nee nag ka ca njëkk a jóg jaayante mooy Cheikh Adama Guèye. Te bi mu jógee da koo laaj ndax moom sëriñ tubaab moo jàngale woon ne la tafxalu sayan bi xëyri isni fala isni sartun fi xabuli
1: saani
0: bu leen jëf dara lu ànd ak ndigal ndax jëf dara lu ànd ak ndigal dana war a ñu nang la ngay def. Sëriñ bi bi mu waxee loolu Cheikh Adama daa jóg na ko anaan nañ koy defee
1: ca
0: Sëriñ Touba ci boppam moo ko
1: jàngal
0: moo ko jàngal ni ñuy jébaloo mu àgg suuf jël loxoom teg ci loxoom bu tedd ba daal di mu bàyyaa ak moom jaayante ak moom. Bi mu jaayantee ak moom itam Sëriñ Touba am na lu mu ko wax da koo waxoon ne ko adduna jii de bu fi soxla woo mbaar mu lay may ker may ker.
1: Ca
0: mu ne ko it loolu maa ngi ko dégg ci suñ wajur nee na mu ne ko it nangu nan waaye nag ñu wékk ci leeru yàlla gi nga xam ne ku ca xas wékku ak lëndam dutu amati ci aw aw yoon nii na sëriñ bi na ko nangu nan
1: parce que
0: ba ni mu demee sëñ Ibrahima Sall Ndiagne topp ca sëriñ ma Samba Diop Sam topp ca ajjuma joojee ñett ñoo ñee la sëriñ Touba radiallahu anhu am ci ay taalibe noonu nag la daal di continué. Wax nañ na ca samedi ja ña jotoon a dem am na ci ñenn ñoo xam ne nekkuñu fa woon ku ci mel ne sëriñ Daw Abdourahman dañ koo amoon ab yónneen bu mu joxe woon wax nañ bi mu wàññee ko am na ñu dajeel ñu ne ko ah Abdourahman day dafa am lu xew sa ginnaaw ñu ko loolu lu mu ne ah Ahmadou Mbacke day dafa am leneen lu mu woote loo xam ne bokkut ak la nga fa taxoon a jóg ba am nañu des waaye am nañu bari ñoo xam ne ñu ngi wàññeeku ne ci taw féex ak xerante ak itte gi nga xamee ne ak wegu gi nga xam ne Cheikh Adama amoon na ko nee na wax nañ si ndam daa wax ne ana Cheikh Adama Guèye moom la tudd ba mu waxee loolu dina ko ana Cheikh Adama Guèye nee na ñooñu ñu ko Cheikh Adama Guèye di jaayante na moom nee na sëriñ daam daan ne leen nan dem wàññeeku ñu dem jaayante ji ndax Cheikh Adama kat mëguñu ko te ëppuñu ko ab xam-xam.
1: Dégg nga
0: kon nga xam ne influence bi mu njëkk a def ci yoonu murid noonu la la bawoo
1: macha allah
0: noonu daal lañ continué seen jaayante kooku léegi nag daal di continué li nga xamee ne moom la leen sëriñ bi di defloo mooy tarbiya gu mat sëkk goo xam ne dama muy soxna yoo xam ne duñ na la kun la moom la ci jamono yooyu bu mu fekkee ku ni moom day am moomel day am yow ci ñuy moomee nga bokk waaye kenn warul kenn moomu la bu dee kun ne ku xam ak ku xamut doo bokk ci ñu xamul ña xam ca nga bokk bu ne judd yi naka noonu bu ne ak magit ki ngay jaayanteel yaa ko mag ndax magee na ko juróom ñetti
1: at bu nekk juróom ñeent.
0: Kon ku mel noonu nag boo daal di jaayantee nag war naa doon influence bu rëy.

0: ñu ànd ak sëriñ Modou Guèye dégg ngeen ko ci diggante Cheikh Adama ak sëriñ Touba nit ñëw ci sëriñ Touba fi ma ci taxaw tuuti rek nga xam ne bëgg mbokk yi ànd ceeg mag jàngat boobu mooy Cheikh Adama lim ñu jàngal lim ñu dim ci lim ñu dimbali wan nañu ne loo jege-jege Cheikh Nabil Khadim da ngaa war a jaayante loolu ci moom moo ñu wax te bari na murid yoo xam ne fi ne nii da ngay jud fekk sa bàyyi doon murid sa yaay doon murid sa maam doon murid yow nga yaakaar ne ak murid nga te fekk jaayanteeguloo jéppaloogulo kon dafa mel ne loola ba ko Serigne Touba di jàngal da ko waxaale ñi nga xam ne ñooy ñëw kenn ku nekk da ngaa loolu mooy li njëkk li nga xam ne mooy buum gi lay lëkkale ak yoonu Cheikh Nabil Khadim ñu jéppaloo kon nga judd fekk sa bàyyi doon murid nga daal di nekk ci kër sëñ bi di góorgóorlu bu baax a baax te fekk jéppaloogulo dafa mel ne loola bu fekkee ñi may dégg am nañ ci daal da nga daal di wax sa bàyyi ne man kër dama war a jéppaloo mooy tax nga doon ab murid loolu benn la ci li ñu xam ñaare bi mooy am na ci ñoo xam ne it nag bu nekkee ci kër ba kañ daan anal mag di seen nekkoon seen maas ñu tolloy at bu ñu fa jógee bàyyi fa seen doom ñu ne dañuy mottali ko lëre waaye kooku jàpp nañu waru leen man ab sëriñ. Kon Cheikh Adama won nañu loolu ci diggante ak Serigne Touba Khadim Rasoul kon yooyu yëpp li nga xam ne mooy tax ab taalibe di jaruñu ci yoon wi dafa mel ne jàng lañu ko waaye won nañu tamit ne xam-xam ba ak judd ba tamit lu mu rëy-rëy am na lu ko ëpp solo ndax bi muy jébalu Serigne Touba booba jar ci taalu jàng yu bare bari peeg xam-xam bu bare bari am at yu bari waaye teewul nag mu am waye fukk loolu lépp mu soxla leneen loo xam ne mi ngi ku tedd ki mu Cheikh Nabil Khadim bokkut ak xam-xam boobu ak judd boobu waaye kon Cheikh Adama jàngal nañu ne tamit ab taalibe dafa war a woyof waaye teewul tamit gis nga lam ko waxee lam sas Serigne Touba muy nag ma wékk ci leeruk suñu borom bi loolu dafa mel ne kon am na lu ñu fàggul lu bare bari loo xam ne bu ñu bëggee jariñ moom faaw ñu jaar ci loolu. Kon jërëjëf sëñ Aliou ci sëñ Modou macha allah kon dañu daal def rek wéyal nag gannaaw moom jaayante yoonu mu sosu na mu bokk njëkk a jaayante am ñu tax ñoo xam ne sax jëmm ma tax ñu ñëw ci Cheikhul Khadim kon dafa mel li ma waxoon ci jëlbénk rek mooy moom amel nañ ko bonus ak ay njukkul yu bare bari ndax fii ne bu doon te ne ci daaray jàng yi la gis nga léeg-léeg gis ñu ne diw dañ doon def concours alxaram moo ci raw dañ ko war a neexal ndax moo ci jël pay moo ci jiitu école bi diw moo ci jiitu examen yi diw jiitu kon Cheikh Adama tam ci yoon bu moo ci jiitu kon dafa war a ndax mel ne at mu jot war nañ koy moom it sargal ci yoon bu ndax moo ñu dimbali ci njëkk ci taalibe Serigne Touba léegi nag ba mu tasee ak Serigne Touba loolu lépp am nag digg mag Serigne Touba nag laa bëgg ñëw nag ba xam seen diggante ak mission nan la demoon foofu ci bi ci wetu Cheikh Nabil Khadim bi tedd mi.
1: Jërëjëf Serigne Ahmadou dañoo am luñ bàyyi sax ci ginnaaw tuuti ci comme diggante Serigne Touba ak Cheikh Adama googu nga wax. Ndax laata jébbal gi di am sax xalaaxa bi leen boole woon ci biir daara ji dafa law ci ban àndee jógee ngi ba ñu ñëwee ci daara si moom ànd sa bi waaye itam
2: si moom ànd sa bi mas na ñu ku baax
1: ndar mu am ay yenn ci ay téere la wax ne moom la doon wuti foofa waaye jaxasoo gum jaxasoo si xaadama ak déggante gum déggante tax na bis jamono yooyu muy mu siñ bi war a dem ndar fekk fu Serigne Adama ci fekk fu Serigne Adama ci daara ja sëriñ bi daal di laaj Cheikh Adama ñu ko daa demoon dëkk mbaam ndax Mbakajor ak mbaam sorewu
0: sorewuñu
1: léegi biñ ko waxee loolu mu daal di jóge foofu suñ moo daan sëriñ yónni ko muy Mbakajor daal di jaar mbaabu dëkkub Cheikh Adama Guèye bi mu ñëwee mbaabu am na kàddu gu fa nekk ca buntu dëkk ba ba fii may waxee yow ni kàddu gaa nga fa
0: kàddu gaa nga fa
1: waaw muy kàddu siyaar goo xam ne ña nga ko làkk wërale ko ña nga ko tabax bi mu ñëwee daal di toog ca kàddu ga ñett romb ko fa kenn ki jarbaatu Cheikh Adama Guèye kenn ki doom la ci moom kenn ki ab dëkk doom la boo xam ne mbokkam la itam muy sëñ Aminou Tagnang ak ku ni wax sëñ Malick Guèye ak ku ni wax Ma Demba Guèye maam Demba Awa Guèye di jarbaatam ndax Demba Awa moomu Awa Guèye mi ko jur moo Cheikh Adama Guèye ñoo bokk lépp waaw moog Cheikh Adama ñoo daa nijaay waaw sëriñ bi bi mu toogee daa laajte gis leen ñoom ñu jóge ca tool ya moo leen di woo ñu ñëw mu ne leen ci dëkk bi ngeen dëkk ñu ne ko waaw mu ne leen ndax Adama Guèye ngi fi nee ñu ne ko waaw mi ngi fi de ñu ngaa daw ne dem leen ngi woole ma ko ñoom ñett ñëpp boobu ay tuut tànk daa daw wooyi si Adama Guèye daa dawandoo àgg na ko bàyyi Adama am na ko lay seet ab tukkuróol bu nekk ca ron garab quoi biñ ko waxee melaw sëñ bi rek Cheikh Adama xam ne Serigne Touba
0: waaw
1: mu daal ne bërëb daal di jóg dem nuyoo ak moom saafonte ak moom mu ne ko waaw Adama day sëñ moom antisëri damaa yónni ndar ma am yu ma fa war a jëli te xam naa dinaa yittewoo

0: dëkk ba jëli ko waaye wajuro bu jigéen moom def taxawaay bu rafet mooy lii xew tey moom fi xewuloon ci ñooñ waaw rafetal seen ànd ba donte yaayu sañ adama teel naa làqu waaye gis nga taxawaay boobu dama ànd ak sa mag ji ndax du tibb tibb tàng mu ko di ko salxo kon sëñ adama wax naa ci bu yàgg ne liñ mu jàngal lu bari luñ mën a defaral lu jamono du ko yu bari yàqu ci jamono ba ñu bokk bàyyi ak bokk ndey ñoom ñëpp dañuy daal tàggalikoo ci lu ndaw ber seen ñëpp fa ñu dugg fa kenn ku nekk yaa ngi fooy sa dox waaye mu acca
1: ñaara sax li ngay waral mooy waajur yi ca biir kër gi ñooy dox doxin woowu waaw waaye nag lii alquran dana wax ne wa baladu tay bu yaaruju nabaatuhu bi ismi rabbi moo tax ndey ju baax moom ku ne war na ko ñaan wala ku nekk it war naa fexe ba am ndey ju baax ndax bari waagal loo foo looy dugg génn ca wala loo bëgg a dugg mu sotti la la ko may rek mooy ndey ju baax waaw ndax comme li nga waxee léegi Cheikh Mababu bi yàlla dogalee siraan ma wax ko loolu su fekkoon na ne yeneen ci wajuru ndey lay bokk la muy njëkk réasi moom lu leen taqalee waaye du def lu leen di boole rawatina ci nga ne lu yaatu
2: ko
1: waaw ma nga wax waaw noonu la daal di demee
0: kan gis nga li ñu jàngal loolu am solo la dëgg moom it mu andi ko ci sëriñ bi ba cëriñ bi ci am yëpp mu bokk ko ak njaboot gi loolu macha allah kon mbokk yi maa ngi leen di xaar rek maa ngi joxaat kàddu gi sëriñ Modou Guèye waaye ma xaar mbokk moo xam ne bëgg naa dugg ci jotaay bi rek na daal def 88 628 13 37 88 628 13 37. dafa mel ne yaa ngi woon ci xilaafam gi yemoon ci Seydou Samat Guèye kon man ne ma bàyyi la nga wéyal ma xaaraale mbokk moo xam ne bëgg naa ñëw rek ndox sañu jël ko
1: waaw jërëjëf bi fi Seydou Abdou Samat nekkee 47 ba 52 continue liggéeyu sëriñ bi 52 la fi jógee juróomi at rek la fi def ñoo ngi nuyu bu baax ak siyaare ki nga xam ne moo fi nekk ab xalifa muy sëriñ Cheikh Maguey moom soxna Oumy Diop yorit kàddu sëriñ Cheikh Fall Guèye ñoo ngi koy nuyu te di ko ndokkeel te di ko siyaare bu baax di nuyu itam suñu bàyyi sëriñ Cheikh Adama Guèye moom sëriñ Aliou Guèye moom Cheikh Adama Guèye moo itam ak waa kër ga yëpp bayiwuñ kenn bi fi Seydou Samat jógee nag sëriñ Bassirou Guèye wër kuñ moo fi toog 52 ba 83 sëriñ Bassirou Guèye mooy waajuru sëriñ Cheikh Fall moom nga doon wax moo fi nekk 52 ba 83 moom it liggéey fi liggéey bu am solo boo xam ne la fi Cheikh Adama bàyyi woon Cheikh Maguey Diama waajuram bàyyi woon ko fi muy rassemblé nit ñi taxawu leen noonoo yi fi Cheikh Adama bàyyi woon muy liggéey jox kër Serigne Touba mu di ko def wax na ne sax bokkoon na ci li mu doon wax mooy damay man de Bassirou li may bëgg mooy bis bu fi jógee kenn du ne ki nelaw kan la damay bëgg doomi Serigne Touba ju ne maanaam sama doom mooy fëgg sa bunt ne la sama baay dafay bàyyee ko mooy kon la Serigne Maguey Diama waxoon ca ginnaaw ne bu doon ay naga dañuy toj sa waa fees ñu sàmm ñu doomi Serigne Touba ñu nekk tegi sàmm moom it mu continuer loolu ci njabootam doomi Serigne Touba yu ci ne kenn ku ci nekk yëkkati na kenn ci doomam wala sax mu léeg-léeg mu def ko ñaar daal di lay jébbal doomi Serigne Touba jooju waaw noonu la daal di doxee ci wàllu liggéey ndogu yi nga xam ne mu ngi bawoo ko woon ci Cheikh Adama Cheikh Mababu Serigne Touba sant tuul ñu ko def ci weeru koor wi ñu continuer di ko def moom it mu continuer di ko def mooy kër Serigne Maguey Diama googu ma lay wax ci Ndiarème foofu la ko doon toggee ànd ak mboolem rakkam yi toppan ci ginnaawam ak talibé yi ba ni mu fi jógee 83 Serigne Modou Guèye di rakkam toog xilaafam moom it mu liggéey ci liggéey bu ama solo moom Serigne Modou ndax tawfiix ñu ñu yàlla njëkk a def ci moom mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku Cheikh Adama fële ci Mbakajoor ci loo xam ne ko yàlla jaarale ndax dafa am benn bis naare bu daan toggu ndogu ba ndogu yi jeex wéru koru jeex dañ jël boole addi yi ci nekkoon yépp dem dajale ko dem joxe ko Serigne Salih Mbacke. Waaw addi yi dem joxe ko. Am na benn bi sax boo xam ne bi mu demee di ko jox Serigne Salih wax nañ ne sëñ bi du ko jox ab oto 4x4 yi xewoon ay jamono yu yàgg ma nga fàttaliko. Sëñ Modou Khawar di la ndax bëgg ko jël Serigne Salih nu ko mbaam ma si xaaral ma doon war. Di yelwaat na sama baay Serigne Touba moom mbaam moo nekk noonu dee ko dem di yelwaat di indi. Kële bi mu jógee Serigne Salih sama kër waajur la ñëw daal di jaare oto bi noonu oto bi mi ngi ànd ak genn vague la takk ci ginnaaw.
2: Jant bi FM Cieñeer FM Lergue FM.
1: Suñ kër daal di waxtaan ak sama waajur bi mu génnee di ko gunge mu ne ko kii bi Serigne Salih moo ko jox Serigne Salih moo ko jox nee na. Mbam ma Serigne Saare ma yoroon moom dañ war Kelle Saare ma Serigne Touba moo nekk waaw nga xam ne moom it loolu noonu la nekkee woon nga xam ne ñaari oto bi foo ko gis rek mu nga takk waga ci gënnaaw lu ay pepp ak ay ceeb ak lu ne la ciy ay matt ak loolu la ciy def di ko yóbbu ci kër Serigne Saare yàlla dogal na benn bis la dem siyaare Serigne bi xamal ko ne ko dama bëgg nga dem topp da ko wax sax ne ko dama bëgg topp jeexiti Serigne Adama Gueye Mbacke Kadior. Serigne Saare ne ko waaw daal koy waxtaan ak moom ne ko dama nga waxtaan ci Serigne Habibou Mbacke ndax boobu Serigne Habibou moo nekk xilaafa Serigne Mbacke Ibra te dëkk ba ñoom ñooy borom dëkk ba ndax ñoom la fa Serigne Touba rafaatere woon dëkk muy Serigne Mbacke Ibra. Bi ñu laa ñibbisiwaat këram moom Serigne Modou bi mu ñibbisee këram daal di togg ay ñam doon jox ko Serigne Habibou Serigne ko ne daal di waxtaan ak moom ci loolu. Ne Serigne Habibou ne ko yàkkamti neen la fa yàlla dogal muy bisu Mbacke Kadior googu nga xam ne du ko Serigne Saare wax la dana ko da ko wax ne ko na nga ko fàttaliku Cheikh Adama daan na ko nag bis boobee ne mooy bis bi Serigne Touba ñibbisee ci géej gi te ñëwoon sett Serigne Mbacke ba ñëw na ci barabu Cheikh Adama Gueye bi bis booba ñaanal ko ci na ko daan na nga ko ci fàttali ko daan na ko dama la waxtaan ci Serigne Habibou mi nga xam ne moom moo jilif Mbacke Kadior waxe bi ñëwee këram togg ay ñam daal di ñëw Serigne Habibou jox addi ñam yooyu mu toggoon ak yooyu yëpp daal koy wax li nga ko wax ko Serigne Saare di wax Serigne Habibou ne ko yàkkamti neen la fa moom nag mu daal di continuer màggal kooku noonu màggal Cheikh Adama gi nga xam ne Serigne bi mu jógee ci géej gi jaar Maka Samba Babou ay bari jàmm Cissé Sannoo si woor fa weeru koro ba weeru koro jeex dafa ñëw Mbacke Kadior su ñeenteel ba fan la seet Serigne Mbacke Ibra Serigne Mbacke Ibra ganale ko wax na ba bëccëg ñii ne ay ngoon Serigne Mbacke Ibra moom ginnaaw boole woon na leen ab xalaaxa wax leen ngeen fonkante te it na ko nag xaajal addi ji ngay joxe ñaari xaaj benn bi mën nañ ci maam cere benn bi ñëw Mbacke Serigne Mbacke Ibra te it ba mu nelawee moom ci ñu ko doon taxawu la bokk moom Serigne Mbacke Ibra te it bi Serigne bi ñibbisee fa la ko fekkaat dañ ko ganalee ba ca ngoon nga nag Serigne Mbacke Ibra na ko sa murug bi mag ba di mi ngi ci barab yi nga joxe woon ndikal fa lañ ko denc. Serigne mag bi daal di ànd ak Serigne Mbacke Ibra ak mbooloo ma fa ne woon yëpp daal di ñëw ci barab bi ñaanal ko fa moom la ndax moom moo waxoon sax ne isidduha yan fahun mawta may dafi xubaro it fawa yawa yujubi ujur ñaan dana jariñ kuy dund dana jariñ ku faatu dana waral ab yool bu bari noonu lan la Serigne Modou def continuer liggéey ba ak comme koor gi yàlla dogal bi Serigne Bass nekk moom ñëpp a maase woon di ko def ci benn barab mu jóor seen jëriñ ñoom ñëpp di ko defee njaarim waaye ba fa Serigne Bass jógee nag kenn ku ci nekk dafa amaat ndigal sa kër kilifa di ko toggee ci sa kër di ko yóbbu ci sa bunt ci bunt kër Serigne Touba yi loolu moo indi ndogo yi Serigne Modou di ko yóbbu ci kër Serigne Saare gëm bokk ñi di ko yóbbu ci kër Serigne Basirou ñun ñi suñu waajur mën nga yóbbu ci kër Serigne Mourtala noonu la daal di tasee kii bi ndogo yi kenn ku ci ne am fooy ba fii may wax yooyu nii ba ci koor gi yàlla rek noonu la demee. Léegi nag Serigne Modou nag bi mu fi nekkee ci liggéey boobu moo itam ba yàlla dugal mu jóge fi 2019 la fi jógee si Alaye Gueye moom mu wax ne mooy doomi suñu soxna Oumou Kalsoum Fall, monsieur Ibrahima Fall ak Serigne Maguette Diaw, monsieur Adama Gueye moom it taxu fee yàgg lool. Waaye moom bi mu ñëwee ci mission bi mu doxit mooy lu jëm ci ndogo yi de lu ko ci fekk, wala at yi ju ñuy laaj yu jëm ci kër Serigne bi rek mu jiital ci ñaq mën a pay woo taalibe yëpp ñu ànd ko ak moom, jiital Serigne Cheffane mi nga xam ne tey moo fi nekk mu doon jëriñ ci liggéey boobu noonu. Yàggu fi ndax 2019 yaakaar naa la fi Serigne Mouride duggee, yaakaar naa 2020 xam nga 21 at daal xam naa ne wala at bi manqué la fi def. Daal di wàcc Serigne Cheikh Fall Gueye nag daf fi nekk mii tey. Serigne Fall Gueye mii bu fàtt ne Cheikh Ibrahima Fall la ko Serigne Maguette Diaw ma tuddee. Moom Serigne Cheikh Fall mii waaw. Moom it mu daal di continuer liggéey ba di ci la Serigne Modou bàyyi woon fa mu ko yemalee mu ne yokk ko bu baax a baax a baax waaw ci rassemblement bi fexe ba booloo gi am mu gën a booloo ba fii may wax yow nii tey ma ngay tabax kër Serigne Maguette Diaw gu mag ca Daru Gueye Wourkoune donte amoon na fa
3: Daru
1: Gueye waaw Daru Gueye Wourkoune ñu foofu ci ginnaaw tiib rek tuuti ma ngi fay tabax it jumaa. Mboolem liggéey suñ tubaay yi amit yu ne moo ci soññe ba nopp jiitu ca waaw lu tàmbalee koor ga ba ci nag yi màggal ba ci xarit tabaski ba ci yeneen ak yeneen yoo xam ne sax di xam ne murid bu war a joxe addi joxe adli te suñ bi ne woon na Touba li xabdin muridin sadiqin law moo bi xidmati abu xubi aw xadiyaati rek laaj cee dox di ca wax te di ci soññi nit ñi. Kon Serigne Cheikh Fall moom moo fi nekk ñu ngi koy ñaanal bu baax suñ borom guddal aw fanam te wérar ko di siyaare bu baax comme ni ma la ko waxee tam ci njël benn ga Serigne Souleymane mi nga xam ne la kam la di xalifa Cheikh Babou ak waa Mbabou yëpp bayiwu kenn ñoo ngi leen di ñaanal bu baax suñ borom defal leen tawfiq ak taysir ba li nga xam ne bëgg nañ ko yëpp suñ borom defal leen ci lu kawe seen njort. Waaw loolu daal lan na amoon ci kàddu yu noonu wàccewaa dëgg incha allah waaw.
3: Tabarkàlla muy kàddu yu rafet macha allah xam naa dese nañu mat fukki minute su ko defee. Mën nañoo xaaraale mbokk yi buñ tàyyi waxtu yi ma lañoo ku bëgg a dugg rek mën naa ñëw marqué la ci jataay bi ci jàmbaar bi mag ci nga xam ne moom la ñu waxtaane tey ji muy Cheikh Adama Gueye 88 628 1337 88 628 1337. Su ko defee bala ñoo tëj téléphone bi rek képp koo xam ne bëgg a profité ci jataay bi rek ñu ngi egsi ci jataay bi ñu ngi la ci xaar bu baax a baax ndax damay jox Serigne Modou ndax du ñàkk tàggoo bi xaw a yaatu tuuti moo lu ci
2: Jant bi FM Thiénière FM Lergue FM.
3: Su ko defee andi ko ci jataay bi ci jataay bi Cheikh Adama bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee su ko defee ñu bu boobaa nag ñu mën a yëkkati jataay bi kon suñ Modou ma joxe nag kàddu gi rek su ko defee loo ci war a dolli rek ci rawatina ay soññee ci taalim yi ndax wax nañ ko léegi ci jëmbe bi léegi boo nee xam gi lay rek ñu ne Mourid Sadiq te fekk Cheikh Adama moom suñ tubaab moo ko wooye waaye ba mu koy wooye daa fekk mu jëf. Daa fekk mu dëkk mu dëkkal ci taal ba bàyyi lépp ndax nee na ko adduna bi fi bëgg dara am mbaar sax mu lay keral bu ko fi bëgg dafa jël am mbaar rek woon ko ci waaye daf ko bëgg rek bu fi bëgg dara kon dafa mel ne am na yoon mu ko tegoon loolu nag bëri na ñoo xam ne moom léegi boo juddoo bala nga am ñaar fukki at bala nga am dara rek ñu ne la Mourid Sadiq bi te yaakaar naa Mourid Sadiq yëmbeewul noonu su ko defee ne ma bàyyi la nga yëkkati kàddu yooyu soññee kàddu yu tàggoo wàll yi soxla yàlla jërëjëf bisimilah Serigne Modou.
1: Ok jërëjëf Serigne Ahmadou ñoo ngi santaat bu baax tey sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu bu baax. Waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga yoonu Mourid moom Serigne du ko sànc wala mu samp ko luy xett li nit ñi àdduna ak alaxira rek taxaw mu sos ko. Xoolee ko woon puukare wu wala ñëpp sos nan tarixa naa ko sos wala déedéet sëñ bi li mu bëggoon mooy xeet li nit ñi aduna ak al-akhirah lam ko waxe won ba mi tukki ci tukki ba sa ba khaybati anna allah arada an ala minhu jaha rek dama ci namu ramu sama xet ak di liggeyal yonnati bi alayhi salatu wa salam lolo taxul ma sama tukki bi ma def ko ñi mu andalo ni tam nak ci lolo rek lañ nekkon ndax serign bi deug la bi mi dem da fay bayyi won ay jambar jambar yoy ku ci melni serign adama gay mi ci la bokkon am mission bu non dox bo xamne mission bobu kenn ci ñom mën ta ñak ci lolé muy def ndax motax serign adama nak nekkon ci mission bobu mu nekkon di taxaw taxaway bu am solo bobu
0: mu yeksi wa assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
0: ko bax koku baye baxé ma tour bi
4: abdou sek lañ fay wax
0: abdou sek fay woté
4: talbe serigne fadou mbacke ñuul
0: da wa bismillah
4: ñi woté darah
0: hein
4: darahman
0: wa kay wa darahman
4: ah serigne waxtaan ñu kontan nañ ci
0: wa ndessan jërëjëf
4: la ko ban mi do yow dé
0: hmm
4: war ko ñu go
0: hmm
4: jaxna la ko kat
0: yow xam nga wol ko xam nga seigne basirou kon seigne aladji gey
4: waaw rap seigne sama ba nek na ma sukkat
0: desan yow kay desan ma sha Allah
4: tag ci ñom de ak yeug ci ñom de ak tag gi ci ñom de
0: desan
4: ah man nak xam na ko
0: tay gore ne sa gor
4: Pantan
0: na di ba. La gor desan.
4: La tan di na ba.
0: La gor.
4: Pantan na di ba.
0: Desan ñoo la gëna contane.
4: Da di ñaan señu bëggu ni.
0: Señ Modou Gueye.
4: Oui señ Modou Gueye.
0: Waaw.
4: Yalla ñu xane bool bu lepp fepp. Yalla ko sa do fa def aji taam daari.
0: Amin. Amin way.
4: La ko ñaan.
0: Waaw waaw yalla ñu ko bokk.
4: Yalla ñu ko bokk.
0: Desan
1: señ Aladji sun maga.
0: Señ Aladji magam la.
4: Señ Aladji mo rak señ xamal.
0: Da mom magal ba mom mi mom seigne modou mi ma andal fi
4: ak ka sa yeug ak
0: hmm
4: na ba ci kande
0: lesson
4: waye reccu mu ko diam contant na
0: alhamdullilah lay gore ta
4: ngay ni ñaanal rek de
0: waaw waaw ndessan
4: ci ko ci kanam
0: ci ko ci kanam rek waaw waaw
4: lepp ci lu baax
0: ya waaw ndessan
4: yalla ko sama bu dafa fa def xajo
0: hmm
4: buñ bëgg ci ñaanal bu ko ci yaru koor yi
0: hmm
4: yalla ko sama dafa defal seen jot
0: Amin.
4: Barke Seigne Touba.
0: Amin Barke Seigne Touba.
4: Barke Cheikh Adama Gueye.
1: Allahu Amin Barke Seigne Touba.
4: Barke Seigne Basirou Gueye.
1: Allahu Amin.
4: Baxna jërëjëf ñu leen ko wañu yépp.
0: Jërëjëf.
4: Kontaan na lool.
0: Waaw lay déssan jërëjëf.
5: La voix de la paix, la solidarité, la paix, la solidarité, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix,
6: la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit, seen mbokku, Serigne Abdou Gueye Ri Diall. Ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax, rawatina góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi. Garab gi may njëkke ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooye góor piir 100% kattan muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñeenti soxna wala ñaar wala sax benn waaye daal néew doole sonal leen lool lool lool lool ba nar tas seen kër moo tax ñu gëstu garab gii indil leen ko ngir ñooñu ñuy mën cee saafarawu mën a amaat yaakaar seeni soxna mën a amaat yaakaar ci ñoom mën a diggaat seeni ndigal bu baax a baax muy garab goo xam ne dañ koy jaay garanté ko garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat boo xëyee delloo si waat ko jël la nga joxe woon lii nag wax ju leer nañ la ndax rajo lay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garabi réewam ñëwal jël sunu garab gii ñuy wooye góor piir 100% kattan soo ko jëlee amoo résultat ñëwal delloo si waat ko jël la nga joxe woon garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi foofu lañ am cabine Daru Minam Bio foofu la cabine bi nekk wala nga woon ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba noppi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñëwul dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax du yalla benen bi moy garab gu ñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam ne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdana lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dëna day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon kep ko xamne estomac daf la sonal ñewal ñu defal la traitement ci katnu yalla sun borom nga safara wu tuddu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccig gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da len di yobbu bañuy saw deret sax lolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goitre da ci feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak kep ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dema dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mën na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lool tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: Yéen a ngi déglu rajo Jant Bi FM, Thiara FM, LRK FM,
1: 94.6,
0: kaddu gi di bàyyiko fii ci Touba Ousmane Maha, nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Guédé Bousso ci kaw xalluy fetal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di.
2: A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Jërëjëfati Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Iskay Borom Touba amul morom yarama mam Cheikh Ibrahima Fallam Touba Mourdina Asbil Sutori Aslih Umori Kasil Khuyuri Bilakidahi Sadil Lisani Mawir Janani Safil Amani Wasi Barahi Barka Cheikhuna Ahmadou Bamba Mbokki Juliti Mbokki Talibe Yi Mbokki Yi Ni Deglu Ci Mbereb Yu Takku Mbereb Yu Fasante Ko rotam bokk ni top seen programme seen radio jant bi ak tieñer ak leram no ngi nuyu ak siar te di len dokkel fi len baxa nuyu ci xoxti bi tembe di len jaajeufal ci jeuf ji waye di len bal haq di ne ko balu di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu bokk jegal mbokk di ñaanal yalla sun nuyu jitu bar sax yalla yalla xaleen aljana waye way wërale ci bir keer yalla yalla fegg seen bop ñi ciopito yalla yalla wërale len ci daraaje cheikhna ahmadou khadim siar bi ak nuyu bi nu ci jitu serigne touba cheikh mohammedou muntaka mbake comme general kulumurid mbakk yalla fi yag yalla wër ci daraaje cheikhna ahmadou bamba waye di siaré jëwone ni cheikh rahima fall ji seigne amdou khadi fall xol general kulu baye fall yalla fa yalla yagal na li wërëm mbokk nak tay di wër tay nak seen émission bi jokk ak bokk tay ndik ak yeen fasiyene and ak yeen ci jëmu ji sel joju ci num do dund ak do maama yi waye num nekk woon ci l'islam bi ak diine ji ak ngor gi man na ni dem ko fa taxaw xamni bax rek moy lam solo la wax kat bax ni bu nit faato armele bari mbolo yoonu armele bari mbolo ka dem baax waye bu ne soata ci keur gi nak sigi ndigal bari ñam baye baax melni demb armele xabru yo barna mbolo lol waye bu ñewata ci keur gi mbolo barna lol xamaanu del di ñaanal serigne gede bu so mi nu faye mamam muy doomi serigne jaña di khalifa serigne bakka bu so tay ci kaw suuf yalla ko yalla yagal jamono le serigne omar yene won te magon ko yagale yalla ko agale waye tam xam ngeen ni khalifa serigne omar bu so tay di serigne fallili bu so ñu ngi koy ñaanal yalla sun borom yagal ko te wërël ko mok ay bokkam yépp ak rakam do li wërëm ci daraaje cheikhul khadim da ci bari siaré seigne bakki xama kon bokki kon ci teunk rek du guddu jotaay bi tay ni mi démé rek seen émission jokk bokku tay ngeena dégg tay xalam xala bi mënta ñu tay né and yeen ci khassida cheikhul khadim mom tax ngeen ko déggono ci soof bu ko défé rek inshallah da bi di jaajeufal abdoulaye sambu ci xara légui waye diko jaal seigne cheikhum seigne aliou nak digënté ñom ñaar rafatona lepp do na dox ci jamm ak ci salam waye di siaré nak bokki nek ndar xaxam waye siaré mbolam fu bokk nek rek ci barab yu bare nit dañ fa baye xel ñu ngi lay jaajeufal askanu mbusso be baye wuñu kenn di siar nak khalifa mbusso be muy serigne baye serigne mbusso ba ngaaj yalla ko yalla yagal lol wëreeli ciërem di bare siaré serigne cheikh ahmadou mbake serigne abdou khadir mbake mi nga xam moy khalifa kër gi yalla yalla doli jamm ci mom ci daraaje cheikhul khadim ta yalla bolaluko melni kon mbokk jotaay bi tay seen mbusso jokk ak bokku ñu ngi delu wa dañana serigne ma teen jeng serigne bo mbay yalla yalla wonale seen waaje seigne omar seen xarta won seen wala la won jataay bi na mënu ko sekk ak serigne aladi sekk mesere mom serigne bay sekk mesere gor yalla waye feggok serigne malik sall mom serigne bara qasida waye feggok serigne mbake ñang qasida ñi nak ku leen xam ku ne xam leen ak serigne omar ci lan serigne omar bëggal lu baax ak liggeel serigne touba waye na fonkon qasida yi fonkon hadith fonkon alquran bëggal lu baax ba tan na ci ñom ñaari jakkati di serigne malik sall ak serigne mbake ñang aji mu ji ne bu jotan bu sañe yend ak ñom ñuko jangal xadde cheikhul khadim yi lolu japp na bu ne ba ci bir insa dina ci ñew kon xama ci teunk rek dañuy baye kaddu gi seigne aladi sek di siaré baye balla jang mom seigne cheikhum seigne ali waye siaré auditeur radio jant bi ak tieñer di leen teunk rek jotaay bi inshallah rabbi ci lu gatt rek bu ko debé seigne aladi mu ñu ak bokk yi bo nopi nak wax nu kan moy seigne omar bousso
3: a'udhu billah bismillah inna wali allah wa ma tawfiq illa billah barka baram tuba rabbi shrahl sadri wa yassir amri wa hul min lisani yafqahu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi nga xamne yene ngi baye xel fi ci radio jant bi fm lekko cener fm niko serigne gor ndia waxe ñu ngi leen nuyu te di leen siara bu baax di tambali suñu nuyu ak suñu siara cheikh mohammedou muntakh ibn cheikh mohammedou bashir khalifa siara kul murid di ñaan suñu borom be yag fi lol tam andak wër noni nak lan koy ñaanal tam serigne gede bousso mi nga xamne tay mo fi tok jotaayu alhaji mbacke bousso te fess ko del di ñaan serigne borom bi yagal fi lool te and ak wër waye fal yeen bi ci kom ci anago talib yi bam ak ko ak njabot gi yep bam agale ko nim ko beugé ci barke suñu barke bisu di nuyu bitam serigne mali sall mi nga xamne mom lañu jakarlo mom tan suñu wëlere ni nga waxe legi nekkon kenn ci wëlere serigne omar fego serigne mbacke ñanx ci ñom ñep nga xamne xassi la yëngatu te ma xam lu bare bare seen digënté ak suñu omar xamna donte luma ci xam lu bare bare ñom liñ ci xam mu upp man mi sama deg suñu omar mom amut danaka juruma ci wax kenn dara ndax ñu bare ko ma xam danaka deug deug mom nga xamal mu nekkon sama serigne nekkon sama bay nekkon sama wolere nekkon sama xarit nekkon sama soppe nekkon sama wetal bëgg la no bopam ci yalla rek tax serigne omar nak dañuy wax na wax ci mom yomuna waye wax ci momit jafena ndax serigne omar dafa nekk ji mu jo xamne dafa gatt ba mëne suko burumlu waye dafa ñol ba mëne suko tepp ndax ku ne ci abdou khadir bousso ibn serigne mbacke bousso moy sa wajur mu nek jëm jo xamanteni mom serigne omar oyflon adnam lol beggone serigne touba beggone serigne mbacke bousso ba yemal lu len dara ku ne xamne ne kërok bi nga xamne serigne borom bi dogal na tay mu wootu magam jotta deje serigne ibrahim bousso mom serigne bakhir nga xamne mom mo nekkone bima wuto serigne tierno bousso mi nga xamne tay mo nekkon manam ji serigne tierno mi nga xamne mo wuton serigne ibrahim bousso mom serigne bakhir bousso serigne tierno mom mi nga xamne serigne bakhir serigne ibrahim bousso mom nga xamne mom mo wuton serigne makhtar bousso nga xamne bañ xol serigne omar tay mo nek ñettel bi khalifa ci seddi mo nekkon na ko xamne ku na xamne mi ngi togon fi ci jamono 1916 ci jamono décembre bi la togon fi ci jotaay alhadji mbacke bousso 2016 bimu fi toge buñ ko xolé digënté 2026 danaka day tollu ci fukki at ndax ku ne xamanté bi ñi nga bëgg ay jublu décembre xamna la fa dess biirutu ko li tay fukki at ay mat ay wër yu neew la
2: ay mois mat
3: man nako sax kon digënté bobu nak lim fi jëf ci ñepp xam ko muy lo xamné luñu lot la ngir man ko wax waye dañuy wax rek li nga xamné ñun bayyi nañ ko xel xeyna suñu kilifa ñess bi accès di ngeen gëna mëna dik gëna leral baaxa baax
2: tarkal jërëjëfati auditeur radio janta bi ak cieñar ñi ni deglu suñu alaaji fekk jërëjëf wolof lay wax ni ko fekk mbaju mu ya xam fu duggu ci tollu mu mel xamaa dañ daal ci ko xaan bi rek bu ko defé bu noppé ci xasside yi serigne mal dina ubil benen patch bi serigne mbacke tejal lu jotaay bi ci xasside ndax suñu amul ku bëgg xasside la té ñoom ñi tam def nañ ko leral ndax dem ñoko duggu ci xasside yi serigne mbacke bën ko teralé